أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلع

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه

بها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أحوالكم.

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

أخاه أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

بطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتل

الأرض لا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

0: ويقدر
1: لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح

عائشة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم.

تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب.

سبلنا وإن الله لمع المحسنين.

بهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون.

الشيء العجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

Jesus, yes, I.

ಅಜಿಲ್ಲ ದೇವಲ ಸಾವೇ.

سيدنا محمد وآله.

Ikatetem. Bangana bi akita in basmala.

ولي بارك في جميع العلاقات وسكنا لوجه الهبل.

والرمي عامل ولكل

ولقد خير الذين حيث نرى ولا كل

Bihari Yasodhaya Bihari Yasodhaya

وجعل لوالدك الكريم خاتي

يا رحمن يا رحيم.

وسلم على ابن حبيبك المقدم الفديل.

وسلم عليه الأنبياء وسلم من يجود بالمرأة سلي وسلم من يجود

وعليه وصحبه بكل

వసలి మన వసీ వస్తు ప్రసన్న.

مسلما الوالي وساري وذلتي

ಯಾಮಂಜರ ಮಿನಿಲೋ ಸಲ್ಯ ಅಲ್ಲ.

صل على معصومهم وآله وسلم وسلم يا من أقام عاصفا حق السماء.

وسلم بك مبشرا نبيا من تعبد

salli ala mujibu wa yusmi wa salli ala musimitari bisubu.

يا من ليل وادوار بصورا سلي على

يا من يعيش كل

ولا يوصى بسير منافع.

Yeah, I'm

ಯಾವ ಸಲ್ಯ.

మాసనాయ నిజమే వసతి దిల్ల

Ana bi

ಶಿವನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯಾಲಿ ಮನ್ನಸೇ ವಸಲಿ ಮನ್ನ ಮುನಿ.

وليكن في الإسلام سلم سلم عليها خير الأمير على محمد.

وسلم عليه وسلم.

وسلم على النبي وعلى الأمة وعلى وصلي بما تحب وسعي تجعلني

صلي على نور جبريل.

يا من يقول لنا على

وسلم عليه وسلم واشكر له هذا النزال على روح الغريب وصلي.

అసతుం కలందే వారే వసవి మతనరే సతస్వ.

ولا تردن يا مسلم علي دمنا نزال ما إلى إلا بقدر ولا تردن يا

Ikapefen

ready.

سيدنا محمد بعد الفلاح وزينة

من عمل نسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين.

Deinu Maria Brunia Abbasama.

وكل مالك وكل تارك وكل أزل وكل مالك.

وسائر القلب وسائر الجذب

إنك سلوى النسيب

Yano, who is me and I can't do,

بإذن ربي والمقبوض بالعالم.

إليك اليوم ملتمسا.

ولم يزل من زمن الباب والهدى فعلا.

Ajayatu liman sanne baba.

سبحانه وتعالى.

وهو المتم سمع الإسلام وما كان من بيت عمل.

Hallelujah.

عملي زاكي

يصلي بتسليم على النور كالكريم وجزمي وللجنة لا أطوي حسنا.

بدأت بسم الله الرحمن الرحيم المالك الأزمان.

Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.

Manzan.

لبيك شكر مالكي على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي. هذا هي الإمام.

Muhammad, Musa, Liban, Ali, Ayrus, Samadika, Ma,

ಮಧುರ ಇದೆ ಮ.

ما بين ربي وبين الله اسوتي.

وَنَا تَوَسُّلِي لِمَنْ يَقْعُ بِهِ

وسلم على النبي وسلم به حاجة كل مسلم.

لكل عين.

0: السلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

0: الخباري يتابع فم
1: خباري
2: بابسي عمباي
3: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh dalé jam ci radio IKAM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ceegi le gëna fess ci xibaari wacc ligé ak soxna ami mbacké mom cheikh mohamedou muntaha mbacké di khalife général des mouride serigne bi sakku nak ci mbollem talibé ak fuway mëna nek jappono yon ngir jaalé ci ko mëna nak lolé xoyfal na len ko kenn ku ci nek fa nga tok rek man nga ko faay ñaan nal cadeau yi nga xamne kon bawon na ci serigne bi danañ ci tewlu namu gëna yaato ci bir jotaay xibaar yi bi ndox mu bari wacc na ci dekk bu sel bi di Touba tambali jur njaqar ci ñen ci askan wi ngiraane na ngay wote walu neenañu lu len dal onance len ko tek ndax nak bassin ba nga xamne kon mom moy fa ter ñu ndox ma di len ko indil mo re indi lay gallo koor wa onance nak in nañ ci ay leral ne nak neenañu ndox momé nga xamne kon mo fay ñew faaw ref mom ateliku ngir rek mëna dem fañ ko bëgg yobbu da ngeen tewlu kaddu yu jot nañ ko ci afessel ci jotaay fi bari magal gi jeexna waye téréwul ba légui dem ak dik bi gallo koor am ci deug ndax nak pass yi nga xamne kon dañ ko kawel lol Mustapha Ndiaye def na ci gëstu bu yaat mom Mustapha Ndiaye momé tam def na lenu gëstu itam dem ci ndaw ñu bari danaka jamono magal gi ñu reer wuti ci liggey pe ñeñ ak ndayam kokama naka la ñukoy dundé da ngeen tewlu ñen ci ñom mbokk li ci yene kay mo fasiyene ke mal jotaay bi nestu ci diggen ci forum patte gi dem sopp
0: UKBFM xibaari
2: passer day
3: ap sayar mbaye farawo ci addu kay bekk ci walu machine bi nas kanu ci deglu bi radio ikap 103.5 di temer ak ñett yu tombu juro ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñett du v.sunufm.com youtube ikap tv live mbokki tay ji la aljuma di ñaar fuk ak ñett fan ci wër wolof di diggu gam wala safar ci atum bi nak ñen temer ñen fuk ak juro ñett ci gaday gi depp ak juro ñaari fan ci wëru tubab di wëru août atuma 2026 waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci becc fanwer ak ñett similé bot ci kom ukap ngeen man ko deglu tam suñu ay application ukap fm wala ukap tv fu ngeen nek ci adam man ci bay xel xibaaru digg ba jegi
0: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: ikab fm
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
5: ikab fm rek moma ci doy
4: 103.5
3: genere ñatt yu tombu jurom ikab radio université cheikh ahmadou bamba ab communiqué di bataxal la ñëk genné demb ci ngone ci jurom benn fan ci wéru août wi mo doon communiqué bu xal général de Maurice Serigne Moustapha Serigne Bissirou ginaa bu mu santé borom bi waye tam daati fessel li nga xamné kon mom modi taxaway bi nga xamné kon amal nañu ko ci rawatina waccu liggéey ko soxna ami mbacké doon kenn ci wa kërëm mom momé nak serigne bi sante ka kërëm bo lem ñi xamné ko ñom askan wi kenn ku ci ne fa nga fété waye tam li nga ñew bokk ak mom li xam mo

0: jogolu borom bi khalifa general nak daati xam la mbollem umma islamique bi mbollem talibé mouride yi ak fepp fuñu mëna nek mbollem kilifa diiné yi kilifa nguur gi corps diplomatique bi ak askanu sénégal yépp ci taxaway bi nga xamné kon def nañu ko ñepp waye tam daati jéggel mbollem rek ku danaka amon nga yéné ngir fabu ngir rek ñew jaalé ci lolé xamné ko momo di xew xew bi ci dëkk bu sel bi di Touba mom sëriñ bi daati rek da len di fessel li xam ko momo di njegal gi way tam di sakku ci kenn ku ci nek fo meuna fete ñaani rek nga yone ko mu doon rek ñaan yo xamne kon dem na ci waccu liggey bi ci noné sax nak mom ci momo di khalif bi daati fessel nak li xamne kon momo di mbektem ci taxaway bi nga xamne kon talibi taxaw nañu ko rawati na ci magal gi nga xamne kon mom la ñu amal waye tam di ñaan rek tawfiq ak jamm ci mbolem yi nga xamne kon ñom ñoo di askan wi waye tam di ñaanal rek way dawlu gi sa borom xare ko aljana jegal ko ci noore sax ab déclaration lañ ci total serigne cheikh abdou latif mbacké ci touru khalif général des mourides kaddu yi la ci yëkëti ñu delu ko
1: ay nuyu bokk jëlul yépp bokk talib yépp bokk sénégal yépp di leen jottal nak nuyu cheikh mamadou muntaha basirou ak ciantam ak ngeureumam ñun ko yagga waxé buñ toxé jotaay bi moy di dëkk leen jottal nuyu serigne bi waye dañ ci ñu nuyu bokk jëlul yépp bokk talib yépp bokk sénégal yépp di leen jottal nak nuyu cheikh mamadou muntaha basirou ak ciantam ak ngeureumam ñun ko yagga waxé buñ toxé jotaay bi moy di dëkk leen jottal nuyu serigne bi waye dañ ci nuyu bo am dañ ci tek ak cianta ak ngeureum cianta ak ngeureum ni li ko waral wax nañ ko waxati fa moy serigne bi da wax né da bëgg day yàgg am mbégte ci ni ko talibé yi cafe cafe bi ñu am ci moom ak ni ko jàppee ak ni ñu àndeek moom liggéey bi ndax moom mu jàgg daa yàgg wax ne amul jenn yitte amul senn soxla su lu taxaw liggéey Serigne Touba bi waaye nag bu sa yoon ànd ko njaboru Serigne Touba njaboru Serigne Touba nag bu ñu waxee muy talibé Serigne Touba yëpp dañ tudd njaboor gi njaboru laqaram gi nga xam ne ne ko Serigne Touba di waxee ñoom la bokkal Serigne bi léeg-léeg mu ne sax sami sang loolu moom moo koy sañ wax moom man suñu nu ko wax waaye li gën a yor daal mooy sant ñëpp gërëm na ñëpp ndax ñëpp bokk mag bëgg ba ñëpp bokk mag jub bu loolu wéy itam yàgg na wax ci jotaay bu ñu ko toogee ni ñu ko toogee di jotal ndigal li di leen wax ne moom day sëñ muntaxa day wax ne liggéey bi rek moo nu fi bàyyi suñu yitti jëpp ci lañ ko war a jëmee ba tax na ci la jamane yitteem jëpp kon nag bu demee ba da ci teg ay kàddu yi ñaan am lu mu bëgg ñu may ko ko day fekk ne doomu aadama ci boppam doomu aadama la si su borom da ko bind ci man ak télé ak sonn ak sawar ak nelaw ak yow lépp mero xaana doomu aadama la kon nag ñëpp nangoo nañ ko ne li man lépp mi ngi koy def bay def lu mënut ndax ak magam ndax ay ak xatam ndax ay soxlaam ku soxlay adduna sépp war soxlay bindef yépp war la waxtu woo nag yaa ngi ci coon ak toggalu diis waaye nag day def demee ba yàgg mu wax ne buñ nu mayee fan yi nangam ñu waajal dana ci baaxti da sax boobu koy ñaan day fekk noonu ñu ànd ak moom liggéey bi te xam ko bu baax nooy dem ba xam ne coono bi metti na moom positifam ak yéeneem ak taxawaayam tax na du ci jàmbar dara moom waaye nooy dem ba xamal ko ne ko fan yi ne dégg tuuti ci biir def liggéeyi biir yi ci liggéeyi biti yi ñu bàyyeenu ko nga am ay fan ngi ñëwaat ci liggéey bi dana ci baax bu ko defee bu ñu ci wax tam bu ci wóoj mu ne mu seet nag nu mu koy tërale wi yoon nag daa waxoon ne ni mu koy tërale mooy weeru gàmmam bi ni ko seete ci tey jii daanaka mooy ñaar fukki fan ak benn suba di ñaar fukki fan ak ñaar mu ne kon weeru gàmm bi li ca des mu ne ko day seet daanaka ay bis la kan jàbbari fukki fan ma kon nañ ko may mu ne ci biir mu nekk ci biti ba weeru gàmm bi teroo mu génn gisaate gisewat ak talibé yi nangul leen liggéey bi bañ gàmm ñu mayaat ko ab diir mu nekk ci biir àggale ay liggéeyam ak yeneen. nuñ koy defee nag sëñ Mamor mii daan leen ko leeral ba mu leer nañ bañ xam ko, waaye noonu daal li ñu doon jotali mooy niveau sëñ bi di ndigal mooy ñu may ko ba weeru gàmm wi teru mu génn bañ gàmm mu duggaat àggalewaat ci biir ay fan door a génnaat. bu ko defee nag mu wëyal liggéey bi noonu nekkal ko ci mbooloo mi ci ak ñi yàkkamti ak ñi war a dellu ñëpp buñ newee ñu nangu leen seenam liggéey jottali ko te ñaanal ko suñ borom gën ko yàggal gën ko wéral ak mànd ko cawarte ànd ak lim yéen yi liggéey sëñ tubaab bi lépp mën ko def ni mu ko bëggee te ànd ko moom yéenam ci noonu ak suñ yéen ci moom ak yàlla mën ko yàlla ko def ci barkeb sëñ tubaab bi ni liggéey. waaw da ci am ay kàddu yi ci sëñ bi dolli woon kàddu yi itam nag moo ngi njëkkee yaa niroo rek ci sant ñëpp ak sant gum sant ak xolam gum sedd gu sedd gu xolam sedd ci taale bi yëpp ndax cofeel bi ñu ko ëmbal ak jàpp ni ñu ko jàppee ak fi ñu ko teg loolu suñu li ko yëg mu sedd xolam loolu. moo tax mu doon ci ay kàddu yi nag ginnaaw sant ngërëm yi ba tey mooy di ñàkk ñëpp dégg ab xew-xew bu doon ci këram ci kaw xew-xew moo xam ndogalu yàlla gum sant yàlla loolu mooy doomam ji génn àdduna doomam jigéen tudd soxna maamam yi xëy na ñëpp dinañ ko gis. waaye nag mooy mën nañ ci dali kàddu yi nag mi ngi koy jaale ñëpp di sant ñëpp di nangul ñëpp seenum jaar waaye nag gannaaw ñaan na ñu may ko fu noppalu xam nañ ni coono yi metti moom ci moom ci màggal gi ba tax mu bëgg fatu ab di ay fan yu néew te bëggul menn mbokk jógee këram ñëw ba këram ba kër Sëñ Moutaxa doo gis Sëñ Moutaxa loolu moo di Sëñ Moutaxa lool mu ne kon naa leen xamal ne sant na ñëpp gërëm na ñëpp wàcce na ñëpp ñaal mi nangul na ko ñëpp mi ngi leen koy delloo ndax xam ne moo ñëpp ñëpp ñoo ko bokk ku soxna su jigéen la woon soxal mi yóbboon na ko ci barab mu defa liggéeyal yàlla ab liggéeyam suñ borom fi la ko yemale mu bëgg luñ koy defal ñu defal ko ci kër borom këram këram moom duñ fi def dara benn daje duñ fi def duñ fi def dara kër borom këram ma ko yoroon muy daam sool fa la bëgg ñu saraxale ko ba defe fa lépp mu ne woon na ko nañ dolli ci kàddu yi ñu xam ne di sant ñëpp waaye jëlul kenn di jóg di ñëw ndax bëggu kenn jóg di ñëw ba noppi doo ko gis te moom du génn ndax sant ñaan na ko ñu may ko bu noppal ay fan te programme na ko ba noppi te mbir mi nogalu yàlla boo xam ne sant na ci yàlla sant ci biir yëpp moom mi demee sant na ko ndax la mu ko digaloon ànd ak daam soroon liggéeyal fa yàlla liggéeyal na fa yàlla ba yàlla moom ko fa kon nag foo ka daam soroon la bëgg ñu def fasaal ak lépp xamagu ñu itam kañ lay ñëw bëggul nit ñi di fa ñëw di fa daje bëggul ñuy bàggande fi moom te ñaan nañ ko mel day mu noppalu ba mi ngi noppalu kon nag bu sañoon rek képp ku ne toog si kër ñaanal ko te ñaanal ko ki dem yàlla xaaral ko yërmande Sëñ Touba nangul ko liggéeyam ak Sëñ Basirou du ñu diwal ko seen biir njabot ga nekk foofu fee soxna ma amee maam amee mbakke la tudd mi ngi ko booleen ko ñëw daam soroon mu di fa liggéeyal yàlla ba wàcc fa te daam soroon bu ñu def fa saa def fa lépp kon loolu loo xam ne ñoo dalli ko ci ñëpp xamee ko noonu mu ni sant na ñëpp gërëm na ñëpp yow na ñëpp ndax bu ñu seetee ñu gis ne ci tamis gi ba nga ko waxee ba ñaan ko fa yàlla dogal ab dogal ci suñ sax Saliou tax mënta noppalu mu jël jëral ko jural ko ay coono bu mettee metti ba ginnaaw bi la noppalu mu xam ne lii nag ginnaaw moom ku jigéen la koo xam ne mi nga doon liggéey fi barab fam doon liggéey rek nafa dañ ko fa ñaanale te ñu jégal ko maa itam jégal na ñëpp yow na ñëpp sant na ñëpp gërëm na ñëpp liggéeyam jëf loolu la xam ne ñu dolli ko ci ginnaaw bu mu ñaanee ñu may ko ay fan ba weeru gàmm bi sago mu door a génn ci njabeen gàmm bi ba bisu gàmm ba mu nopp moom ñu mayaat ko mu fatuwaat fukki fan yi ñëkk ci gàmm nag ñu ma mën koo may ñu sori ñëpp ak waa bi réew ñëpp ak ñëpp ñu mën koo gis ñu jege ñi nag noo nga fa di leen nekk nekkoo ko fa bu ñëwee rek fekkoo ko.
2: Ikaada FM xibaar yu dëgg bu tewee.
3: loolu doon déclaration bu baw ci Khalifa général des Mouride mu doon ñaari xibaar benn bi mooy sàkku goo xam ne kon sàkku na ko ci mbooleem taalibe rek ñu may ko ak asndiku fii ak weeru gàmm wi kon di jeex. loolee itam beneen bi nga xam ne kon moom moo ci topp mooy ñaan gi nga xam ne kon moo soxal wàccu liggéey kenn ku ko si njabootam soxna Ami Mbacke moom nga xam ne itam nee na jéggal na gi nga xam ne kon danoo bëggoon a fabu ñëw rek di jaale si mu sàkku rek ngir kenn ku ñu ne fa nga toog rek nga ñaanal ko ñaan gi itam nag nee na du kon ci ci kër Serigne Moustapha waye ci kër Serigne Dame Sama mi nga xamne kon mom momé mo yoro won kon soxna Sidi soxna Ami Mbacké mom Cheikh Mamadou Moustapha mbokk yi ngeen ñuy top ci 103.5 big ndox mu bari wacc na ci dëkk bu sel bi Touba gox yu bari nak tambali am jafé jafé ñaari pëna kër ñang jëpp ngiraneen gogé tam fi mu tolli ndox ma bari na fa lool ci xal yoy nga xamne kon danaka na bu jotté tam noné la ndox ma di mel moy fa ñaari pëna jëm ngiraneen kër ñang itam danaka lu ñu mel leen dundu tax nak askan wa fa yëkkat seen ay kaddu wone seenu nakar makatiam ken la ca ndaw yo fofé di faral rek di jappalé askanu ci walu ndox ma naka la ñu dundé ndoxum big mi Moustapha Ndiaye ko laaj laaj bu ñu mel ñu téw la tontom
4: jafé jafé bi nga xamné depuis ay attaque ni mi nga xamne moy dal fi nga xamne moy kërñang ak liko war té li leen koy tek di lenn rek moy bassin d'irrigation bi nga xamne mo fété fi ci kërñang bassin bi am ndox mo xamne moy génn ci bassin ci jëmi bopam di dugg ci kër jambari mu melne taif la ci ñing ko séxal muy wa orange ñom ñoko tay parce que xam nañ li waral lool di génn chaque année ñu diko baye mu diko def ndax mbir bu la dalé talat la loolu taif la ni ci gëna naxari nak moy dañu remarquer def ben jangat bo xamne ni depuis bassin wu ngelemu djuddu ba legui keur ñang ak liko wër wa onance dañ ko banaliser joxuñiko gëdd joxuñiko benn tier bi nga xamne mom la waral lepp lo xamne luy dugg ci ndox la di jaar keur ñang dem ngelemu wala muy dem keur kabb wala fu mën di dem à 100% 99% yépp keur ñang lay jaar kon loolu soko sagane yow xam lo li ngay def da dañ gis na dañ ko sagane joxuñiko tier biñ ko wara jox toñ xam nak dañ xamne ñi nga xamne ñoy dund ci inondation yi dañ neew doole nit nak boko jappale wu taxaw lo boko yaaxal liñ jota am fi ay gor gor rek ñom ñoo dajale Moustapha akkanu nekk fi sonu nañ lool mbir mo xamne sak ane mu dal la te ki la koy tek nga jaxar lok mom te mënul ko dara amul len lo xamne onance mi ngi koy jarri wala mu koy servir ci bir dekk bi amul fi amul ben autorité bo xamne mi ci jima jappole mi ci jima wax dekk bi dafa mel dañ koy jël bayiko non dekk bi dañ ko bayi non dekk bi liñu koy fayé leblewul doon dekk bi leblewul doon wa dekk bi leblewul doon ñun ay mourid lañ ay julit lañ njabot Serigne Touba gi lañ ci lañ bok kenn mu ci genn mais wax deug yalla yefi ñaaw na ba fi ñaaw yam fi ñaaw tambalé fi lañ koy ñaaw lo nakaru nañ ko bu baaxa baax askanu fi yépp yépp ko naxor ñepp seen bolu muñu kay xéx na del jeex tak ci amul kenn ko xamne man la ci taxaw jappalé la ci bañ genn ci situation yu ñu nekk liñ fi tour ci ay milliards na dañ ko def ci assainissement yi ban jëriñ la lan la impacté lumay déplacer problème jëlé problème jambour fanen indi ko biir kërñang dal mo seen noné lepp luñu jëlé ci alaba luñu fo bouwé rek ci biir kërñang lañ koy xop mais lool day jeex inshallah
3: ngeen ñu top ci 103.5 radio université cheikh ahmadou bamba ci walu ko ndox mi ak taw bobé sax la ñu dess ndi kaddu makka cham yoyé la ci ëpp na ko jël ko tek ko ci kaw onance wa onance nak wéddi na bam set tuuma yoy nga xamne kon gal nañ ko ci seen ko way tam indi walé léral li nga xamne kon boba légui ñu ko ci liggéey Moustapha Rahim Wilson mom mo jité bankasu onance bi nek fi ci Touba Moustapha Ndiaye lu yaatu jokko nañu ci ay waxtaan ci lu ñu mel ñu téelu Moustapha Rahim Wilson mi kilifa gi téewal onance fi ci Touba
5: ñu jëk léra mom moy ke kërñang mom mo mësa nek la station maire de Touba donc loolu mom mo jitu li makk di wax ni yépp onance ñew hériter kërñang renforcer kërñang ku dugg kërñang bawon dugg ak kërñang batay xamna li ni du ñu sagane état bi yamul tan dal ci loolu dañu defalat leneen li ñuy wax kërñang 2 manam biñu démé ba xamné kërñang 1 bi rek sax dooratu malgré li ñu doon def yi ñun légui dañuy construire ben projet depuis Dawati ki ben station de pompage bi ñuy wax kërñang 2 nit dégg kërñang 2 loolu ku sétan kërñang du ko def ndax yeneen soxla won nañ yeneen station de pompage mais biñu démé ba xamné ki moy station mère manam station mère moy station bi nga xamné ndoxu Touba yépp fa la doon dem ci lañ concentrer wu defat xéx bu bari pour def kërñang 2 pour soulager la population parce que xamna ni dëkk bi day yokku rek té ndox bi ni muy ñëwé non di muy ñëwé ci kërñang bari na réseau ya ngi yokku té ñi renforcer tam kërñang ba moy premier wax mais yamul tam ci loolu dañu def kërñang ñi def ko ben canal bo xamné mom lañuy wax canal de décharge manam kërñang ben instant mën nañ télé kërñang ndox bi yobbu ko gravitairement sans pompe sans dara mu dem ba gëlem ñu def ko ben canal bo xamné dañ ko def voir van bobu dañuy permettre ñun kërñang avant sax muy déborder yenn débordement yi so be van day permettre ndox bi mu dem ba ngeelum gravitairement du sax pompe téréwu Keurñang mu am 4 pompes yo xamné ñom ñi ngi pompe Keurñang 1 rek ñi ngi pompe directement ci bassin mu amat encore Keurñang 2 yeneen 2 pompes encore ñi pompe encore ci bassin bi c'est ni mu ko waxé non mu na wax sax metti duñu wara pompe mais pour nit ñi comprendre que 4 muy 6 pompes yo xamné ñi ngi Keurñang bi ci mama pompe ci gëna ndaw 45 kilo la 45 kilo de kilowatt presque ay 500 mètres cubes mom mo ci gëna ndaw yeneen ci dess presque ay 1000 yi ay 900 yi ay 700 ay début yu magé légui nak ce qu'il faut comprendre moy réseau bi yépp bu Touba Keurñang lay ñëw à un moment donné bu ndox bi di ñëw ak doolé bobu non ak sulu bobu non canal agrégat c'est normal parfois muy am ay dégèlement lool phénomène la bo xamné manam am na ci dëkk yépp parce que ndox bi ñëw bassin bi jël na ba fess pompe yaangi pompe liñ mëne donté la partie gravité mi dem tam angelum mais il faut comprendre tamit am encore que réseau bi comme que canal do fess ndox bi da fay genn ci régal yeen fo mu am ak dir bo xamné pour mu stabiliser ko parce que taw bi bari na pompe yaangi pompe yalla bi ñu sëñ bur bi yalla yok na ndox bi ñi ngi pompe mais téréwul fo ndox tam genn légui nak phénomène bi am mom moy bu ndox bi genné ci régal topat gravité yenn yi da fay ñëwaat ci station bi yenn yi da gën ci point bay mom zone yi ñu wax point bay quoi zone yoy ñu wax point bay nak ñaar mo fa am yenn yi amna ci amat na réseau bo xamne day indi waat tax bi ci station yi bu ndox bi jéxé yeneen da fa dugg ci ay cuvette li ñuy wax jaar lekkat la yo xamne bu fa ndox bi duggé pratiquement ndox bi pour mu gënnaat fa ay moto pompe fokk ñu def ci ay moto pompe ak yoy non pour dal ñu mëna gënné ndox bo xeyna loolu lay wax muy wax dañ ko sétan keur ñan sétan ñu on a ce nous nous fi ci dëkk bi xam nga keur ñam nak moy station mère na koy sétal donté légui ñu joggé keur ñam dem ngeelum sans bokk mënul nek manam ndox bi mënul joggé ngeelum mënul ñu gëna favoriser ngeelum par rapport ak keur ñam ndax xam nañ keur ñam rôle bu ñu jé ci ndox Touba néna la ndox Touba bu su féké ndox Touba dañ ko xayma ci 100 dañ japp nek liñ ci japp pour mu leer nak 80% keur ñam lay jaaré ci station même yi dem ngeelum keur ñam lay jaaré doga dem ngeelum donc pour vous dire que keur ñam ñun xam nañ ko ñun manam ki puissance bi fa nek ak tam doktam di reñu nit legui nak ndox bo bari nak mom moy tax parfois regard yi di deugal ben ñaar regard du xaw bu bari parce que ndox bi pay ñewu ndo regard yi di deugal bu deugale da fay dem nak ci point bar effectivement lool dal mom moy ci nek lenn ci moy état xam situation bobu yep nak mom motax mu def keur ñang de mom motax bu def ngeelum defat ci benen canal encore de dessert li ñu wax dessert pour tam di nopal tam keur ñang tout parfois ñu da ngay gis keur ñang di ubbi canal bi mu dem ngeelum bu ngeelum parfois da ngay gis sax sen regard sax di deugale ñom tamit bokk day fekk tamit manam dëkk bi yëpp ndox bi bari na keur ñeen dina deugale lo ubbi canal bi gëlum deugale yëpp di deugale do parce que bokk ndox bi bari na pompe tam dal ñom luñu mëna pompe rek légui il faut mu benn temps bo xamne mom moy permettre pompe ñu mëna vaincre ndox bobu non pour ñu mëna déllu wat à l'état initial loolu lañu wax temps de latence légui si on parvient à gérer ce temps là temporairement ça peut prendre 1 heure 2 heures ça dépend ci millimètre de pluie bi ñu am ça prend 2 heures 3 heures 4 heures mais de toute façon buñu démé ba géré lool non après dañuy revenir à la normale légui buñu revenir à la normale ndox bi nga xamanté dafa nékkon na ci xour yoy non mom la wa DGP yi mom le préfet mom le maire yi joxone ay bonne volonté ay pompe yo xamné ñom ci lañ koy pompe ñom liñuy pompe tan ci réseau bi encore luñ koy défar bu fekkon réseau bobu non ñi wax non baaxul won wala doxul won wala amul won jëriñ tamit kon ndox bobu ñom ñu pompe du mu défar kon ci réseau bi loolu dal lañ koy dañ lañ expliquer muy nak lu metti lo xamné tamit ñi ñu dañ koy constater ndox bu taw bu bëré mais après avec le temps bu taw da ngay gis station yu dañuy pompé buñ pompé ndox bi day jeex bu ndox bi jeexé après buñ pompé point ba yoy ndox bi déllu wat ci fu wara déllu loolu mo ci am solo tanta état bi deful dafa sétan Keurñang wala onas mu deful dara Keurñang ku xamul Keurñang avant ak xam Keurñang légui ni lu mel xamna état bi wala onas gor na lool ci Keurñang ndax Keurñang ñun xam nañ lan lañu Keurñang servir su féké dëkk bi xam ñu lan moy Keurñang onas xam nga Keurñang lan la ci dëkk bi ci ndox taw bi ci Touba mom moy la station mère moy la station bu ci gëna am solo ndax station yépp yi nekk Touba bu wéso ngeelum station yépp la yi nekk Touba yépp la wax yépp Touba station yépp Keurñang lay dem kok mu noko sakkan kok mu no li def ci ay investissement tam dal taxaw yo xamné li ci bari ku dem ci xërañ bi rek dañ gëna rafa sax Keurñang changer nañ poste transport bi changer nañ groupe bi stack lañ fa def 500 kVA pour mu dawal pompe changer nañ poste transport ci lañ nekk ni yoy yep buñ ko defé sa pour renforcer Keurñang mais pas pour wañu Keurñang doole mak mais téré wu ndox bi bëré vraiment ndox bi bu génné ba dem ci yenn xuri il faut ñu porte wat katam pour tam dal mu génna dal ci xur yoy point ba yoy nak mu na mom lañuy wax naan xeyna ndox bi dafa dem bañ fa génné yoy nonu kërëm Mais pour eso lol mom vraiment que ñang on a fait pas mal d'investissements par rapport à cette station de pompage.
6: Radio
7: KBFM 103.5.
3: Ñeeru ñatt yu tombu juroom gene deglo IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam magal gi jeexna waye terul ba fi mu toll ni dem ak dëkk bi ñu bari nak am galankor lool ci ñoom pass yi nga xamne ko fi mu toll ni danaka laal ko lu jafé la Moustapha Ndiaye def na ci doxantu am ñen ño xamne ko jot na ci waxtaan na ñoom ci luun mel ñu terul len
8: ndare ma fu ngeen ndare
9: ma ngi dem do ba ay yi ci ni sem wax day na wax non pas de wañu ko sem
8: Dagar,
9: Cher, man jarem la mënu may ñëw di magal ci fayal leen alé fayal leen retour bi ndax circonstance ñu ma fay 2500 pour magal ci am ko fayna alé ba fayal ko retour bi légui ma wara ñibi wat mu bëgg ma faat ko 2500 Cheikh Serigne bo 2000 lay fay mom fek jurbel mom mi dafa bëgg ma faal ko alé retour wala magal la ko def mais ñibi dama amon magalé na ko li bu may ñibi ko xana wécc la ci mëna jënd tangal sax
8: xana Cheikh maga gi jeexna metti wu ñu yok seen passe batay namu ñoy yapp jurdo ko amin ci do demu ci sa lo jaarul dañu wañu ci passe def yermane maga lan do pare maga gi jeexna wala wa def sey wa def ñu sey wa li nga ngay préwa lepp nga préwa tan nga jeexal tan la ñu def yermane wañu ko ñi nga teggu ñu ko fel jaarul
9: no passe li dox mu seen wu na xam na ko da ngay yeb dem dawal ñoo lolu mo da passé mo dara boy ñew do yeb dara lolu mo man jam ñaan la yebé ñew la jimu do no way san tolé do facebook bëgg na ñu passé
10: da ya ci bizian ci dagar kan mel ni waaw guddi ñi dol dé muri ga nga yebé 3500 gaay fo leen tolé na mo baax bëre da nga ci ci level baax na trop ak abias bi ñi fayé ñabé yoy yeb dëgg yalla mom way lo
9: non bi de ngay dawal ñaari gasoil lay sa su ben yeb bi nga yebé fi mo ngay sol galoir ala ci ngay sol galoir
8: ken la ay ma ñu france la re 307 ñaata ñu tay def
9: 66 blanc
8: nek rek nek ale retour bi lako bëgg rek
9: retour mom par bi yëru mako ba bëgg mu ñëw la xal rek fekke sané pas oré rek yow bëgg da bëgg quoi mo bëgg sa plan nga yëbé 8 000 ñëw fini bo dem ni fekke événement sama nga yëbé 15 000 parce que bo ñu bi da nga yor quoi mo ngay sol al sabi da nga jappu da nga sol galoir da nga fay pass autorité bi ngay jaar autorité bi kendo ko maye wa da ngay fay payal 5000 ngay fay bi pro wara bu ndaw ay dun 11000 la ma sal gawal 15000 da gele japp do do ni deug deug mo metti rek mais doxul non quoi li nga yakare ni non non mo jam xal bokay na yaala ki comme ni ligue normal rek tout rek la ga bay tout rek isani mu noyebe sax 10000 ay ndaw fi na fa sax sax boy be ay 7000 ñe be 8000 da bo ñew da ngay dawal ba mu sax lay mel gina ngi man ñet autorité ma am bi moy dem dagar ben client la yow ba wala ñaar do 4000 lañ lay fay wala 2000 ñu xamé da nga yor mo jé fay sax payas fi dibi da bo woné wajj kër ma gam rek da ko garage da la tuba mais 15000 mom dara mais deug deug mo xaw 6% la def ci acteur mu 7 bo sénégal 15000 tek 5000 ci payas tek 10000 pour ñabay mais nga reseul bari da wala 15000 da wala do ko ñew amet da ko tat lañ gëna sawar ci ordinateur bor lañ gëna sawar ñu seen nga ñew rek ci point de sécurité bi nga xay ñoy tax wañu ci wañu li ngay tax dañu jappal ko da nga ñew do wax du ñu xel kenn mi gaay ko deg rek mais dara ci yoon
3: ñu dess ci magal gek bilang yi nga xamne mom lañ ci faral di némé ko markaz iqra ñom nak di yëngu ci walu njang ak njangalam alquran waye tam yeneen yëngu yu magal di kéden ko ci bolé muy gindiw gan waye tam xalé yi nga xamne kon dañu rër ñuy def ay pexé ngir man leen feñal rër ci liggéey bi def nañ ci bilang bu mu ceyb lo upp témer ci ay ndaw yo xamne nak def nañ seen ay pexé ba feñal leen ci lolé nak mam serigne dia mi nga xamne mom mo jité markaz iqra bobé ci walu ko bilang bi nga xamne kon def nañ ko rër ci walu liggéeyu ko magal gi amna lu mu ci jot garal ci biñ ci noppé ci walu liggéey ba mam serigne dia ñu anando tewlu la mu ci jot léral ci walu liggéey bu jëm na ci markaz iqra ak xali nga xamne kon jot nañ leena taxaw ñu telu ko
11: liggey bi nak ci tawfiq suñu borom liggey bu xawona jafé la waye ci ndimbolu yalla ak tawfiq suñu bi lepp jappandi la fataxna magul 2026 bi vila bi nga xamne mom lañ di len di bëgg présenter moy vila provisoire moy vila bi nga xamne rek mom moy résultat yi nga xamne mo fi amagul ni la teudd ci barab yoyu ñu tudd yépp rek ci biir dëkk bi déclaré nañ fi lu war a mat 183 xale 183 xale yoo xam ne dañoo ñëw déclaré ne dañoo réer ci ndibolu suñ borom ak tawfiq sëriñ bi ci liggéey bi ak collaboration biñ def ak boolem ñi néwon ci goxé fexé nañ ba ci 883 yoy fegnal nañ ci 105 personnes 105 personnes yi ni la teudde goor ñi 47 la jigéen yi 26 donga daara yi nga xamne dañu jégg won ci daara yi daw ne ci biir dëkk bi ñoomi fegnal nañ ci lu wara mat 32 kon so boole lool lepp muy 105 lool nak ci tawfiq suñ borom ñu ngi sant bu baax boole ñi nga xamne dañu jaayante won nga xamne diiru magal gep dañu bayyi seen gan bayyi seen kër ngir liggéeyal sëriñ bi ci top to ganam yi ak nga xamne seen xalé dañu reetu fu waran ko lool ñu ne ci dëkk bi di wër ñuy jappalante ñu di leen dimbalé kon loolu ñu liggéeyal sëriñ bi ñu ngi ñaan sëriñ bi defal leen ci ay tawfiq te ñaanet magal gi di ñëwaat ñu fekk ko jam fekk yeneen ak yeneen yagal fi Cheikh Mohamed Muntaha xalé yi ci resaté ni inshallah ta'ala ñi continuer di andak seeni wajur di len wër ci loolu yi kon ñi nga wax boole ko xamne da tey ab xala rek ñi ko da waxe rek nako déclarer ci boole bare bi ñu tuddu bu ko fa déclarer rek bu soowa yalla kon ñepp dañ mëna feñ ngir ñi nga xamne dañoo dess ci dëkk bi te seeni xalé ba tay feñagul te loolu len tay ñibbi ko defé ñu mëna déllu wa ci seenu liggéey ak jamm kon markas bi mi ngi len di talal loxo ci boole liggéey yi nga xamne mo ne ci suñu kanam
6: UKBFM fi ci Toubandam
12: ci témer ak ñett yu tom juroom ngeen koy deglo magal gi ku ci nekk pexé ya ngay def ngir mëna amal say yëngu amna nak ndaw ñu bari ño xamna nak danaka do no soobu ci ñeñ ñaayam koko mi mo xam nak ci xéer guñu mëna bokku rawati nak ñu baw gine lañ ko dugul rañé way nak amna ñeneen ñu dugg nañu ci lool lan mo lañ ci duggal Mustapha Ndiaye def na ci gëstu bu yaatu am ñu ci jota waxtana ñu dawul len
13: ko jëm xana xawa metti rek waaw jaay magal gi mom jaay mom dank ñu moy lool jaay mi mom fan yi mom taxaw taxaw mom waaw taxaw taxaw lool lool lool lool daaw da la gëmul nak daaw jëk da gëmul nak lool asaa bi ma ngi defé 7 sac ko yo xamni xam bu nga jaay sama rak ji mi ngi defé mom 25 sac 25 sac essay pour les assani mais magal gi mom ren mom vraiment mom ah ana dama neex dal mais nak alhamdullilah mom koko yi wa ben mero pal foot mo ñu koy indil mo ñu koy jox bu ñewé jox ñuko 35000 ñu jaay bu jaay après jox ko jot suñu bénéfice da la ko xay sax daaw jox nako 700000 sama rak mu jox ko 700000 kan tamit xamna non lay démé wat inshallah parce que ñun événement ba événement mo ñu bolé lig mo ñu bolé kay jaay koko yi dañu dem daaw dañu dem fep dañu dem ba proham waaw so afena am rek dañuy dem daan suñu doole waaw client yow dem bak barka dem mo ma sha Allah doxna ñi ñi bu wa dañu am ñu teud bu baax mo ak mo amul ngol ak mo mo xaw mañ mais affaire mo ñu doxo ma sha Allah ñu dox baax baax baax jaay ko ko amul gëne popul photo malien liggey mom liggey rek ya pa def suñu métier do ma ra boy liggey na liggey rek wala xam lan la gëm han nekkal ar bo xey nekkal ci waru door war mo leer mo da jëlon ay xéer sax leer ma xéer mako jaay mo jaar ma jël ko jaay jaay ko fay 5000 francs mané mo kay nga téma sama fot mu ñëw nga téléphone fay ma sama xaar ma dem sama yoon
14: waaw man fi la dekk Dar es Salaam wa sant yalla depuis 3 ans ma ñi ci da wax deug yalla waaw way ñi ci sant bu baaxa baax ndax amna dara dal ku ci yëngu rek di ci gis sa bop bu baaxa baax wax deug yalla bëb rek na Sénégal mom dafa metti waaw mais do pour man nit gor bo nekké gor xam nga say wajur yaakar ci wara tok di yaakar ci keneen wara ngay xaar ci keneen leneen waaw nga wara doylo borom bi tak sa ndig lepp lo xamne bo ci nekk di ci am dara tamul lew la ta yalla rek tax nga nekk ci dal waaw ñun mom ci loolu lañ nekk daal ta ñu ngi sant bu baax wa alhamdullilah wax deug yalla waaw lendemain magal gi ak après lendemain magal gi da naka jaay bi fofu la waaw magal gi mom xam nga ndaysan borom bi da ci def yermane ba nga xamne ni du ci way jaay mu jar waaw mais après magal nak mom Touba ku ne xamna ni affaire day xawa deugal mais wax deug yalla magal gi mom amé képp ku jaay kat mom sant nga yalla bu baaxa baax na lepp lo fi jaay day jar lool mom borom dekk bi moy ñu defal yermane joju nonu wax deug yalla mo ne lendemain magal gi ak après lendemain magal gi ku ci dekkon di jaay mom danaka fofu mom fofu ngay gisé sa bop carrément du té nak yenen jour yi ba jouru magal gi di delu ci wat bo jaay di nga jaay mais ñaari fan yoy mom wax deug yalla mom ci ngay jaay ba xamni jaay koko nit ñi bëgg nañ ko torop torop waam dafa am bayre mom dem bagage bu am bayre la wax deug yalla motax ren nak bari na ci magal bi lool ren ko dafa bare bare bare bare ba danaka ñepp ko dessal ndax ñun ñaari at yi jall dañ doon jaay koko ba presque jouru magal gi di delu ci wat ni fekk jéxal nañ mais ren mom li ñu dessé ci koko sax dafa bari bari na torop mais nak wax deug yalla ba légui gan ñang ci dëkk bi motax ñi ñi ñong ci nekk diko jaayante dal am nañ ci yaakar bu baaxa baax
15: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
16: radio
15: Pickup FM
16: fi ci Touba ndam
15: xibaar yi mu ségg ba mu wër
17: la radio citoyenne
15: Pickup FM rek moma ci doy
16: 103.5
17: groupe de communication
16: université Cheikh Ahmadou Bamba
18: ci témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen deglo Pickup radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir kon mbokki kon dañuy exi rek ak yeen ci ponku bi kemal jotaay bi en direct lay don ñu len koy jotali li gëna fess ci yene kay ak
16: UKB FM
17: li ci yene kay yi
16: parce Ahmed UKB FM
17: li ci yene kay yi
16: parce Ahmed
18: bis 6000 yene kay bi le peuple delsi na ci avion ci lu soxal secrétariat général bu mbotay xel ga yene kay bi xeyduno xamal ki fi nekkon jitu rew président Macky Sall jamono ji day xibaar yu neex yo xamne kon mi ngi ñew ci kawam yene kay bi ne ñi ñu woy ay juroom membre permanent ñom day fi mu toll ni bo sagontul bay nañ ko xel lol yene kay bi ne jamono ji nga xamne kon danaka man no wax rek taxaway bu ñu ko ci def mo wa États-Unis Russie Chine France ba ci Royaume-Uni kenn ko ci ne yang ko ci baye xel bu baaxa baax yene kay bi ne mom ki bi Macky Sall day mom ba fumu tol ni day wërsegam ngir mëna falo danaka day ma ngay gëna deugër ak taxaw yene kay bi di le peuple moko yé di ko netti tribune sport mom del sina ci lu jëm ci walu ka Marseille gi nga xamne kon tek na lu gëtt lool crépin jattax yene kay bi ne football katou Sénégal bi day wa Marseille ñu ngi koy baye xel lool jamono ji ak ci lu jëm ci walu ka taxawayam leneen lu benn ku yene kay del sina ci di le point acti sport mom batay del sina ci jamono ji Afro Basket U18 bi nga xamne kon Sénégal yene kay bi ne ma ngay tambali pama ci am na bu mucaye pa danaka manono wax ni ndam lu mak wu am nako ci kaw Rwanda juroom ñaar ko juroom ñett Senegal am fan wera ke juroom ñett wa Rwanda yene kay bi xey feesal sen ak xar kanam ci li xam kon mo jëm ci walu ka taxaway bu jamono ji amal nañ ko le point info yene kay batay ma ngay ca Macky Sall ak mbotay xet ga yene kay bi ne dolem de gentan ke fim toli ma ngay gëndi yok ndax juroom membre permanent yi nga xamne kon jamono ji ñu koy baye xel lol bo sagotul danañ ci jox bop tan ak lolé de ak ndam day doon ak yaakar ci mu record quotidien yene kay ma nga batay ci lu jëm ci walu and djouf nga xamne kon ba fi mo tol ni re deuxième digënté ma Sénégal lu mat tangalat la yene kay bi ne mom mi day war dañ ko mëna baye xel ci taxway bi nga xamne kon mo ngoy def ci walu ko woni mel assemblée nationale session extraordinaire bu war nañ ko amal liki ci altiné ji fukki fan yene kay bi tay moy mo xey du ko xibar ne kay jamono ji lu jëm ci walu taxway ba jamono ji ñu ngi tay baye xel oni ak vote bi nga xamne kon danaka firne lay doon yene kay bi ne fiñ signal bo am doole bo xamne kon dem na ci Macky Sall yaakaram ju ma nga tay yokkat walona ña ngay wedd ba mu sedd we ci ciow li nga xamne kon amna ci lu soxal la contrat bi nga xamne ko ñu ko tuddu diko tuddu ak ñi xam ko ñori wa feñal digital yene kay bi ne directeur onas ba won ma ngoy wedd ne nak au fil lu jëm ci walu contrat bi ñu wax juroom fukki million la loolu nak wedd nañ ko ba mu sedd we ci dépêche quotidien yene kay bi del sama tay ci kan mo wara wut doomi portugais ji di antonio guterres ci mbotay xel ga yene kay bi ne yaakar kay ma ngay gëna juddu di gëna dolel Macky Sall ci li xam kon mo jëm ci walu taxaway bi sunna tangoy xey fessel sen ak taxaw lu jëm ci walu ko salon investisseur yi walu ko tourisme bi xam kon nga ci nigeria plaidoyer bi nga xamne kon mamadou racine si mang ko ci def yene kay bi xey del soona ci lu no mel taxaw kaw gi yene kay bi ne gouvernement bi fi mu toll ni kay yene nak xalis bu takku bo xamne kon ma ngi leen koy gëna bëgg jappalé enquête quotidienne yene kay del ci deug yo xamne kon mi ngi baw ci demba kanji médiateur de la république yo yawte na ci wala ko souf ci nga xamne nak yene kay bi ne danaka man no wax ne kay musiba man na ci genné sa suné bombe à retardement non lako tuddé lu jëm ci session extraordinaire assemblée nationale déclaration de patrimoine fonds secret juroom ben enquête yo xamne kon bëgg nañu ko ci amal yene kay bi ne li bokk na ci lu mom lañ ci bëgg waxtané affaire bu soxal walum azer af ay paw yene kay bi ne tierne alassane sall ak amadou ba ne nak mayntu ni dara ku ci ne ya ngay joxalante sa morom yene kay bi ne defante ba kay metna ci lol observateur quotidien yene kay babu mal waykat bi la xey sekkal waxtan yo xamne kon boot yu bere nga ci bir mom ki nga xamne kon mom modi waykat bi ñeen fukki at yo xamne kon danaka wonena taxaway ci walu woni mel way taw xex bo xamne kon danaka lu ci bere rek defal nako bopam ak li xamne kon jot nako sekkal waxtan walu observateur yene kay bi ne ak gentu go xamne kon danaka sa sunne ma nga ci di xol naka la koy jema matale yene kay bi xey dol ci li xamne kon wayjuro wi nga xamne kon jitu ji na denko nako ko moy ak lu mandi don fu meuna nek bu mu fatte mukk ak njabotam yene kay bi ne del sina batay ci lu soxal tollu way ke rew mi jafé jafé ñu ko ci jankol tel way tam lu jëm ci wal taxway bi nga xadde kon mom fi mu tolli mang koy def ci wal way Macky Sall oni ak Sénégal ak tension ci wal politique li lu jëm ci wal li nga xamne kon mom bokkona ci muy film bi de Black Panther lan la ci am lan la ko ci jural Afrique ak aduna bi lu ci neex waxtane nañu ko ci yene kay bi mo xey di fessel lu ni mel ce quotidien yene kay manga batay ci lu soxal Aliou Diallo bokku ci cellule de communication bu Kiray parti Jomay Fay bi yene kay bi xey Cheikh Tiago mom waxtan ci lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon ñang ko ci def ak lu jëm ci walu Mimi Touré rek namu ci doxale yene kay bi xey Cheikh mom waxtan ci lu yaat lo xamne kon def nako 2 minutes pour lire l'essentiel patrimoine présidentiel fonds secret li bokku na ci li xamne kon Ousmane Sonko yene kay bi ni samp ci am laaj ne kay li baat lu moy li ko taxajo ngir rek ñu mëna léralu ne yene kay bi xey Fessel Abnatalam direct news quotidien assemblée bobé ci la dessin bi session extraordinaire bu ñu ko ci def nafsa ci cham la mo bëgg nak moy auto yi nga xamni kon lu jëndal député yi loré nañu ko boré ci liñ bëgg waxtané yene kay bi né li kay ciow dëgëntal ku ci né ak li nga xamni kon moy sa bëgg bëgg ci lu mel su natang wi xey fessel né kay député yi ñom day fi mu tolli ñi ngi wajal lu jëm seen walu ko bop onas ngay wéddi ba mu sé wécc tu na tuuma yi nga xamni kon gal nañ ko seen kaw rawati na ki ak jappale djuroom fukki million yo xamne kon feñal digital lañu ne ñom lañu ko jox wa lonas ñangay wedd ba mu set wécc le quotidien yene kay assemblée nationale dougat ne kay ki xam Modi Sonko ma ngay gérer li de agenda yene kay bi xey ben benal ko ne ap session extraordinaire bo xamne kon wote nañu ko alterné ji loi de finance rectificatif bi mom danaka dafa melni dañu ko faté ak li nga xamne kon jamp na ci biir rew bi yeb Thierno Alassane Sall mom day neena jabon no yi ñi nga xamne kon ñom ñoo nekk ci assemblée ëpp fo doore ñom day def wu toli seen taxaway lu mata xol la Macky Sall yene kay bi ne aw wursagam ngir mo gagné jongonté ba ci mbotay xéet ga danaka kay dar rafel lu ci nek fum tolné ma nga ca yaakar gaagé gëna judd ba tay sud quotidien yene kay ma nga ca fond politique yi code du travail ba commission d'enquête yi li nga xamné kon bokkona ci lu mom lañ fassiyéné waxtané député yi yene kay bi ne sen woté ubité ki nga xamné kon lañ fassiyéné amal lolé bokkona ci li nga xamné kon moy dossier yi sensible yo xamné kon bëgg nañu ko ca ubi yene kay bi del ci wat ca ba tay lu jëm ci ndaje mi nga xamné kon président bu fédé ration yi ak groupement sportif yene kay bi ne jireji clôture de colis mom mi nga xamne nak fu mu tolni xal na aw yoonam ci lu jëm ci walu ka tagal yaram bi ak nam ci bëgg doxale lu jëm ci walu ka neew ju doole gi ci walum kom yene kay bi ak cham gi loolu nak bokk na ci nguur gi li nga xamne kon fu mu tolni app xeyu yess de plan d'urgence bo xamne kon fasir nañu ko lal le point actu quotidien yene kay wote session extraordinaire bi nga xamne kon sonko yene kay bi ne kay fu mu tolni songo ga tambalete nako jëme ci jongay yene kay bi xey del soit ci walu ko wote bu assemblée nationale wote nanu ko ak lan ci beug waxtane batay sunu natango yi di les eco ñom batay ñinga ci bilap temere ka fanwer ak ñaaral edition grand magal bu Touba police yene kay bi ne kay fu mu toll ni danaka day liggey bu cey bo xamne kon def nako ci ar askan lu toll nak ci ñaar temere ka ñeen fuk ak ñeen ci ay doom adama yo xamne kon jot nañ leen ak loxo temere fuk ye yobu nañ leen ci parc des fer nanu leen juroom benn kilo ñax mu bon yo xamne japp nanu ko ñe juroom fuk juroom ñetti auto yo xamne kon danaka de sen nekkin lu jara xolaat la fuk ak ñaar ci ay moto yo xamne kon taxawal nañ leen lu toll ci ñent témer rek kay juroom ñatt fuk ak juroom ñent ci ay consultation médicale gratuite yo xamne kon def nañu ko ci yene kay bi ne amna ci ñaar fuk ak juroom ñaar ci ay xale yo xamne kon da do reer yene kay bi xey fessel juroom ñu walu ko bilal bi nga xamne kon police def nañu ko ci liggeeyu ko magalu Touba gi last quotidien yene kay mom batay ma nga ci festival caisse du monde tiers monde bi nga xamne kon ñu amal Mamadou Ibrahima Ndiaye mi nga xamne ak lamu bëgg moy ak jappale go xamne kon nanu ko def ci lu jëm ci walu ko ciara gi nga xamne kon ku ci ne yank ci baye xel konkitum Dakar yene kay bi ne jomay fu mu tol ni kay lam bëgg rek moy fu mu tol ni Dakar mu ca loxo yene kay bi ne ma ngay gëna dolel parti kiray bi nga xamne kon mom la sos bu yagul yene kay bi di critique batay del sene ci lu jëm ci walu ko tan gi nga xamne kon wëro tan ci wara jité mbotay xet gi organisation nations unies yakar gi nga xamne kon ma ngay gëna deugal ci candidature Macky Sall yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bu jamono ji de ñango cey amal way do tam wat bi nga xamne ko ñango cey wajal batay leneen lu yene kay bi di li quotidien ma nga ca mbotay xeer ga ca nek ak wërse gu xamne kon Macky Sall yene kay bi ne lamu yaakaral ba fi mu tolli da rafelu ci sunna taw bi ne jamono ji kay ñango cey baye xel lool lu jëm ci walu ka taxaway bi ak li xamne kon mom lañ cey def yene kay bi batay dess na ci lu jëm ci walu ko pal gi nga xamne kon li quotidien mo ñukoy netali nenu kay ki di Matar Mbay mom lañu def mu doon ambassadeur bu yes bi nga xamne nak yene kay bi de jamono ji kay man na no wax ne kay fofé nga xamne kon mom modé ci Europe ak li xamne mo jëm ci walu ko taxaway bi magal gi ak lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon nemeku nanu ko ci walu ko liggey ba li quotidien ne magal gi ak taxaway bi lu mata baye xel la mbok yi ne kay ngop li nak
6: UKBFM
17: li ci yene kay yi UKBFM xibari
16: papsi amday
18: bokk ñu sant leen gërëm leen li moy li firu son tay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jottali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bekk ci walu machine yi nas ko ñu ci deglu radio ECAP 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen ko doon deglu ci bande FM bi internet bi ñatt du www.sunfm.com youtube ECAP TV live mo ki la tay ñu taggo ñu fatali leen la ci gërëna fess
17: groupe de communication
6: université Cheikh Ahmadou Bamba
18: deggono na fess ci xibaar yi bokku na ci khalif general de bouri serigne muntaha mom serigne basirou sakku rek ñu may ko gat ndiku fek wéru ko gamu ga lolé kon ni tam doon li xam ko moy déclaration bu bokku na ci lam ci fessel tam moy ndial mi nga xam ko ñu ci bari rek ñu ngi doon wajj fabu diko jaaré ci kenn ci jabatam gogay wacc ligé di soxna ami mbacké lolé nak mu ne jéggal nako ñepp ci futtil way nek rek man ko ñaanal ñaan gi tam nak ci kër borom këru soxna soxé lañ ko amel du kër serigne muntaha dañ koy def fém kër ngeen tewlu serigne cheikh abdou latif lam ci jota leral ndox mi wacc bi ga jafé jafé ñen ci askan yi ñing ko ci dundu kër ñang maka cham né nak luy ngi ñaga ana say ñaga taxwa bu def noko ci loy tam jot ngeen téwlu kaddu yi leral yu bawon na ci ki di Mustapha Rahim Wilson mi jité banxat orange bi fi Mustapha Ndiaye ci jotta joko mom Mustapha Ndiaye momay sax jokona ak itam lu jëm ci walu dem ak dik bi transport bi yok pass yi nga xamni ko ba fim tole ñu ko ci némé ko ginaa makal gi yor ngeen téwlu ñen ci ñom lañ ci jotta leral jaay ka to ko kay tam waxtaan nako mom momé Mustapha Ndiaye ci liggéey bi nga xam ko ñu ko cey defali wa markaz Iqra def itam bilan doon xayma bu jëm na seen walu ko liggéey lu toll ci témir xalé ak juroom yo xamné kon réro nañu fexé ba ñu feñal ko lolé mam serigne jammi jité bankasu ko kurel gogé jot ñu lam ci téw lu ci léral li ci yéne kay en direct mo kamal jotaay bi ñu sant ak gërëm ñepp ñi andon ak ñun ci 103.5 di témir ak ñatt yu tombu juroom pap sayar bay faré won ci addu kay bek machine bi yéne askan ci déglu yéne xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h Mustapha Ndiaye ngeen ci fassiyene andal ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jam diko ñaanal suñu bop bur law mu am jam te ku mu jamal nga am jam yalla nañu defal kenn lako jam jere ngeen jëfati mbokk yi programme bi day wéndi waxtaanu Serigne Sambay mo ci top
17: groupe de communication
6: université Cheikh Ahmadou Bamba
19: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations. Radio
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
17: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Touba Ndam. Kamel
20: waxna ci ñett fan lañ ko bind. Dan gënd itam ak lolu ñu ko daan bind lepp ñu daan bare daan gënd itam ay kan bënn bis jëm ci ben commerçant rek juroom ñetti téméré kabe bo lé téré xam xam yi nga xamni daf ko daan jënd ci ñu lo ya tay ñu la mënu lo ban wax la jox
21: sa ñu jé ba ma ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mën na ngay tan na ñu ñu ngay ci ñi la ñu mëne la def ay mën na da ko faati ni ko di waxtan mo xam nga ni nindi am na ci ñu yor bana du koy rat yi am na ñu yor du koy rat yi di koy rat mu ne moy laaj
20: naka lañ mëna def mu ci diko joy waxon ngay tam nit ci dana dem ba diko yi malaika moy laaj naka lañ mëna def mana ba ak xom ñu ko mëna do gol ba def diko malaika joy naka lañ ñu yoon nak lañ def ñaar yoon.
0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
19: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
22: Mbokk ñu yeggale fi ben keytu yegli Ibra Diop nak yalla dafa dogal mu don ku ami wéré di xel mom momé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme biñ né ginaaw solo magal aljuma joji kon la joggé won ci kiray mbokam fofé ci quartier Mboussobé mom ay atam nak di Ibra Diop warna toll ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax wayé boko xolé ku bari karaw la ci bob bi ak ci sikim bi mom nak bi mi rër mi ngi solon ben pantalon ak ben bubu mu ñuul ñi ngi ñaan na képp ko xamé kon gis nga mbokk mi rër di Ibra Diop wara am ñen fukki at amé wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 40 21 77 706 40 21 wala Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30 kon men mbok le mu rer Ibra Diop tuddu mom da amé wéré di xel bi mi rer nak biñu ko biñu gissal aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mboussobé ay atam nak wara toll ci ñeen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi rer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bob bi ak sikim bi karaw sax ka ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop wara am ñeen fukki at amé wéré di xel nga jokko ak Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 40 21 wala ngeen wo Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30
0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
19: Radio
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fii ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
19: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
20: moy laaj naka lañ mëna def mana ba ak xom ñu ko mëna do gol ba def ci koy naka lañ ñu ñoom nak lañ def ñaar yoon
2: wal laaj bu nek bi ñaari laaj la ben bu mu ne bu nga waxe ne doom adam yi dañu amé jikoy rap yi nitam du ñek waye ñu bari ñu nit ku nek bo amé ci lenn ci jikoy rap yi amna rap bo bokk jikko bokk defé muy laaj nan la nit ci di def bo mucc ci jikko yoyu ñaaral bi dima wax ne nit ki man na dem ba di shaytané naka moolé diko yu bari rap yu bay nan lay def nak ba amé dikoy malaika ba dem ci manam ci malaika laaj bi nek bi mo gisé ñu né ñi so bu yoonu tasawuf tasawuf xam xam la bo xamné moy atté digënt nit ki ak borom loolu nga xamné yoonu sharia nek ci ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa nek أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها قسموا مني دماؤهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله دم مدقل مجان كنت مني بل وخ لا إله إلا الله بنقو قسيا وحنا متمني كمان سيري على سين بكن سيري در دم اللي بجاب كان لك أي مؤمن ولا يمكن يالا دي أي بلد يالا نك موحم لك دير من نفك وحنا يكو سبب بجيس يوم waye lola ken santu ma lumiti ko wala na gestu ko sa digeunte ak yalla lolu nga xamne moy digeunte jam bi ak boromam nga xamne batin la moy yoonu tasawuf tasawuf na xam xam la buñu teural ngir nit ki xam ni muy jaare ba dindi jikko yu ban yoy yep ba remplacer ko jikko yu bax yi nga xamne moy jikko yu nit yalla ba jikko yu malaka yoonu yoonu tasawuf tasawuf mo cete masal ko dinan santu ba ne amata sawfu fa farbu ayni lil al-ghazali bidun mayl arkanu na'rifu minha sab'a sumtan wa ju'an wa tinab bid'a wa tawbatan wa sahran wa uzlah thumma istiqamatan fi al-mustaqbal wa zala shaykhuna al-yadani kamilan taqwa ilahi zahiran wa batinan khamtal bo xamne dafa am ay qawaid dafa am ay fonk am ay shart am awwal wa yaa namu gëna dakk du lenn lidul nit ki nak na jankon tek bakanam xex ak setané xex ak bëgg aduna xex ak bamé lamuy xex ak ñoom ak sëriñ bo xamné jaar na fa ba tagat bakanam ba ayyam yépp dañ moore jaarale ci yoon ben nga dajé mom ak jëmmal mu tarbiyé la tarbiyé ak tarbiyé ñet xex mo am ta'lim ak tarbiyé ak tarbiyé bu ci nek am sëriñ yo xamné ñoko jago taalim moy serigne xamne ki nga xamne daf lay xamal li yalla santane ak la la cey dimbali ba nga man ko xamal la jikko yu bon yi ba nga xam ko waye nek dindi ga yoonu nepp ci bu la xamale rek ya tagon ak yow tarbiya nek ki lay tarbiya mom moy ki nga xamne daf lay jaara yow xamne jikko yoyu dana day koku cheikhou tarbiya arif lay don bo xamne day xam jikko yi nit ñi xam jikko ju nek nga xamne ak ragal la koy safa day xam melaw jawu ji xam jamoro di xam xéti nit ñi xam yaq yi dik ci jabo ju nek fay jige ak nañuy dikke ak nañuy dakko yaq gogo ban dal ñi nga xamne ñom lay ar di len def terbiya rek day xam alquran xam hadith xam tarikh am xam xam bu ma tekk ba nopi am ciawate am ak ñaw xam xam yoy suñu borom denk ko nga xamne bu nit ki dikke ci mom ñi nga xamne metier di bo ak ci mom bu la faté li dik xam sa jangoro waye jangoro gi nga amé mën na am keneen ko fa am te di ngeen bokk mu ngeen di fajé ndax ben ngeen rawante ci at wala nga amé sedd mom mu amé tang wala ci jangoro gi yag ci mom ci jangoro gi diko soga dal wala ki nga xamné deretam dafa bari ci deretam ñew ni nga xamé né metté bi non lay dérélé kenn ku nekk ak fajam rawat na ñi bokul nak ay jangoro arif bi non lay xamé nit ci ñew bu xamé ni ki jangorom gi nga xamné moko té mëna ag ci yalla nangum la té pour yalla sangam la ko wara jox nangam la ko wara def par beccet wala par sibo wala par ngon wala daf ko wara jang alquran wala daf ko wara liggey lo ci tanu wala ko wara jël alalam ba mu ñak wala daf ko wara yelwan lo mu toroxlu wala daf ko wara tekkale nit ñi moy xam dal nan la koy faje mom arif bi nga xam ne moy tribu nit ki bu fekkene nak nit ki dajé wul ak niko señ ko wax ilam qulaqi muslihan fa takta ci nabi yalla ko xiyaru salaf bo dajé nak wa di meuna yewenal mbirum nit ki selal xolam ba adale ko ci yalla nga sax ci li nga xamne nit yalla nit jaaroon te bindu ko ngir la diine nit ni nga ko xey xam lola te nga appliquer ko nam way
4: nit ko xamne kon xamnañ ne niko señ di waxe ne jaamu yalla gi gën ci jaamu yalla bi ci jitu moy gi gëna bari ngeen ci nit ñi bi ci tego moy bi gëna tiss ci xol ci bakam ki koy def bi gëna bari ngeen ci nit ñi nitu jëriñ nit ñi ben nga di leen xamal wala nga di leen jox sa alal di leen dimbali lo xamne li dang ko def muy jëriñ nit ñi bari nek nga tabax école bo xamne ñu bari cey jang seen reer reer wala ngay nit ko xamne da nga samp sa bop di jangale l'islam wala nit ko xamne da ngay tax ay hôpital wala da ngay fajj ay nit wala nit ko xamne da ngay gass ay teen wala ngay def lepp lo xamne day xet li ni di len jëriñ ngeen ñu bari.

0: bu boba da ngay melni ko amul won dara ci wéf ak ci yëkëti ko dara ji bu fekké nak da nga amul dara sax waye sax ko la ñu aji ci bëgg xaaliss bu ko yama tane dañ lay xisaaga ñu xisaaga ñu bari la lool ndax xafal bëpp bëgg xaaliss ko na moom
1: thank you
2: jëre la ñoom lan moy ndariñal salatu ala nabi salatu ala nabi
0: salatu ala nabi lay laaj lan moy ñariñam man day lot na ci wax ñariñi salatu ala nabi man so bop lot na ci du digge xat na ci wax salatu ñariñi salatu ala nabi dana la bay rek nga xamne ku la gëna bay salatu ala nabi mo la gëna jégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bay la rek nga xamne amna ci gaay yalla yi ñoo xamne bi leen gis yaronte bi teyé gis ci zahir la wax di wax mom ni ni juroom ki jinni salatu ala nabi lañ daan def par bis ba gis ko jaxel ni xamel jinni ba gis ko jaxel moy ni gëna ñëw waye li gëna gatt moy nang ko gëna barélé yaronte bi di la gëna sopp sun borom di la gëna sopp salatu ala nabi day barkel dundum nit te barkel day sax ba ci sa njabot salatu ala nabi ni nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna yalla ci jamm ni ak ci sun borom lam gëna sopp ci la gëna daal moy salatu ala nabi sun ci wax na ci musalif ci dinaal ne limam musalusi wax na ne salatu ala nabi rek la nit mëna japp ba ak ci yalla te amul sëriñ da do am sëriñ kon salatu ala nabi du for la salatu ala nabi da na japp nit jéggi sirat boy jéggi sirat xam ngeen ne jéggi sirat jamm ni ñu ci rawante lañ ñi nga xamne dañu amé ay ton ci bakkar ñi diko diré and ak mom jappalu lan lek seen dox recc ñu jappat bu mu dess tanki wala tanki recc loxay safara wu di len xoyal di tan seen karam ak ñi nga xamne dañu daalé ni xel ci jéggi sirat ak ñi nga xamne bu ñu jumé sirat ñi ko waxe juzya mumin fa inna nura wajhika yutsiquni yutsiqunari aw yutsiquni am ci julliti yalla ñi way gëm ñoo xamne seen leeru mu agna ci bu ñu né jakk sirat ngir wara jall sirat dañu leen di wax ne yow aji gëm ci gawal sa leer xal karam ni ko day fay sama safara wé té nak ganna mom salatu al nabi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gënal yalla lepp budul mom bo sété ak jëw ak maani dañu la wax ne sun borom ci bopam tabaraka taala bo bëggé gëna gaaw ak ngeenam saxol salatu al nabi saxol salatu al nabi da tax dunya bi leen ci bakkar dana téggé musibay aduna ak musibay alakhirah dana barkel dunduk nit ki dara wax ndax yeren bi sallallahu alayhi wasallam neena bis budul bis aljuma ak gudi aljuma malaika moy tok ci sama bop gudi julle ci man ben yoon mu xamal mako ma julli ci mom fukki yoon bu julle ci man fukki yoon ma julli ci mom temer yoon bu julle ci man temer ma julli ci yoon ila akhri ba rek ma julli ci yoon ak sa ram dara arab safara ludul gudi aljuma ak bis aljuma mom dul ki julle ci mom mokay deegal bopam julli ci bopam bu ngeen set
1: thank you sir
2: da nga waxa bëgg tuli ya na bëgg adul bëgg adul ko ko tulen ci wax la ni adul ñu bëgg nga lay la ma bëgg adul
0: bëgg adul lu wax ni bëgg adul ayib la ñi wax di dem tay nit ki ak borom di fat lek fat sen ma xale ba mu dëj adul yalla ci salaam neena sun borom doye di nako ba bëgg ci bindo batay musu ko xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bis muy dem sa day top ci bamu gis medd xarmu ñu sanni mu ne xana xarmu ni seen borom bëggati ko ñu ne ko ñak ko bëgg tax ñu sanni ko fi mu ne day ñu ko bëgg de seen borom bëgg de aduna ko raw mu ne aduna dañ ko pesé la fu yoy wat ko mu ne bu waton la fu yoy rek yeefal bi ci nan ben bokk kon suñu borom jaam bu ñu gëna fonk dañ ko xañ aduna ngir fonk ko ak fonk di aduna moy lan kon xam nga ni aduna ci nek faaw nga lek fokk nga nan fokk nga sel yere fokk nga dem ci nit ñi limit bi aduna moy lepp lo xamne du lu war ci dundu nit ki wala mu war ci diine li ngay chocolaté sa awra ba julli li ngay nan ak li ngay jappé li ngay sango li ngay lek li nga xamne ci alal aduna moy li nga xamne boko ñaké ben nga laaj nga ñaan nga laaj ci bopum laaj ni alalam dañ ko séré lu aram la dañ ko dagal nak yu daro ci manam ngay ñak taxé ndax nit ki bu fekkenté dañ ko laaj mu jox la ngir kersa dafa la rusa gant mu jox la lam la jox lewula riba nit ki boko laaj mu jox la ngir gistal lam la jox nga xamné rusa la lewula riba nit nga xamné dafa lay jox ngir sang jaram mom ci bopam limu sanga limu sanga jar dafa neex sax ko sax tu am sax lay am way yamu ko ci yow dang ko delo yow xam nga la ngay jegi sirat bu fekkenti nak nit ki yi nga xamne yeb waxe ci mom ngir ak dundal mu dundu bu normal li ni ñepp di dundé ak lepp lo xamne dana ko dimbali ko ci diiné ngir baña moy ndax dañu le nga dem di manam sakku ndimbal ci nit ba taraxlu ci borom alal dana demé ci lu su diiné nit ki julli bu tax nit war nga taraxlu bopam ci lenn lo xamne du jëm ci yalla man taraxlu ne fekk na xaral bi tax ngay taraxlu lu jëm ci yalla rek la bu fekkenti nak gambe da fay jël ci aduna li nga xamne lazim mu la yëm ben mu la ñak jurup dundam wala ngir teranga ndax julli manam honneur manam karamam luñu wara warmal la ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam mas na fat loxam tek ci kaaba gi ne yow tax bi nga xamne yalla santay ni tax la ngir yalla tax la ci yalla dina jaa di jaamu yalla ci yow mat tek la ni tabaxat la ma tek la momay nangal yoon momu gëna lor ben julit ben yoon kon julit bakanam derakam alalam aw deram lepp lu wara ñong la lepp lo xamne nak dana ñonga di len ci yoy duko tege bokkum te du lo xamne yalla tax mu tekku ci sharia dana ko layo bakkar ndax nit ki dana layo bakkar ëlëk dana layo bokkum ndax ru ak yaram sax dañuy layo ru ak yaram dañuy layo ndax kéro bi nga xamé né ru dafa na yaram yow ya nga yobbe musiba yow la xiyam ndax man bama nekké ru nek ci alamul la'la xamoon luy may yalla xamoon luy jang xamoon luy banex xamoon luy aduna xamoon luy sheytane dama meloon ni malaika yi luddul jang sun borom ak xam ko ak sel nek lool waye dina bëggé ci yow dama duggal ci moy yaram nek dédé yow ya nga tax ndax man sopp la nekkon baga baro baga duggul ci man xamoon luy may gënuma may mënuma dara kenn duggaluma bakkar sun borom meleen waw legi ben la fañ ak ben gundo ñu andal bu ga sakki tolu jang biñu démé la fañ gi mënu la jox taxaw ba jox meññant bi gumba gi mënu la ci meññant bi gumba gi dal di tungo la fañ bi mu dal di jox meññant bi gis ko dal di wax ak ñaar ci tol ñu ne ko ñom ñaar ñepp sacc bu leen ñeen ñaar yow wax yow ñaar ñepp moy yi da ke nek bu fekke nit ki dafa dajale alal ngir banexu dañ ko hisab ëlëk hisab lay indi fekke nit fagu alal ngir pokere yoko amna nangam iqaab mbugal lay doon ëlëk bu fekke nit dafa fagu alal ngir ñangal bokkam ba du laaj laaj ñaani te itam mëna def ay waru garam neena ngeen ji alal ngok fofu moy dafa bu fekke nit nak dafa fagu alal ngir diko def rek ci yoru yalla fofu moy yoru sahaba yi sahaba yi nga xamne dañoo doon dundal aduna ngir na ma alakhirah nga dindal aduna ngir na ma alakhirah moy ihmal li dunya kana kala tamu qabra wa amul akhirah kana tamu qabra bu fekkene tay nit ki amna juroom ñent kër legu faatu muy jëmb ak ay garab nga xamne du bopam tax dafa bëgg bu ëllëgé ñeneen ñi ñëwé ñu jëriñ ci kokku mu ngi melni kon kuy liggé ku dul dem ndax mu ngi tabax ay taax yo xamne balay soppi tek ñent ki ak taxay na dutiko dundal kokku moy ki nga xamne day jëfël aduna ba mel na du dem waye ci jëfël ko bopam daf ko jëfël ngir yalla ngir jaar yi nga xamne ñoo ci jëriñu di ëllëk wa amul akhirah kana tamu qabra lepp loy def nga yeg yalla yeg go xamne dañ la yagg jallo ba lepp lo def da nga ci set budé lu téré nga sori ko budé lu diggé nga sawar ca xamne mu ngi jandok yow nga mel la yagg ci ci kanam donc kon aduna moy lepp lo xamne nekul lazim ci dundu nit ci honneur manam ci karamam wala ci dundam wala ci noflayam wala ci jammam wala ci mëna jamm yalla yoy lu ci dal rek moy aduna kon ci gatal rek ñu yalla ko bis bi ci tagu yahud mo nek ken du jënd lo xam mo mo lamale mu dé la ko jaaya da naka bokk sété lim ko ko jaaya da faté nangum jundi may ay fasé ko mo clé mais mu ñu rek bi yoonu sama xamné suñu jakk ji ci ba dim ko mëna wax ko ko yokk ma war lool la kër ci aljana sidna usman yokk ci ñaari fadal mu leen kon nit ko xamné julit ni ñepp dañ ko rewol ba yaron nabi sallallahu alaihi wasallam wax ne niko señ tiba ci raaye no fihi qala an nabiy usman yashfa'u fi 70000 wa kullu haqqun nar sidna usman yawm al khiyam dana ramu juroom ñaar ci jinni ñu wax ne kene ci rek safara yeewal na mu usman diko xamne bi ci sidna umar joge mom lañu def muy amul mu'minin mu doy julit ñep mu doon nak mat ko xamne ramu ne juroom ñet fukki at ndax bi nga xamne ne mom ci bopam nek na khalifa wa banu umayyah ci seen biir la bok ñi nga xamne ñoom la wëral yoon bopam ndax bobu jamono di changer na sopp ko ndax sina amul buñu ci nekké kenn ñu wëlé kenn ñu wëlé def dara nit ñi amono dëng wala ñu am ay agraad manam ay bëgg bëgg itam ñëma wuñ ko wala téñal sina amul dafa leen daawal gaaw mak ñi nga xamne dañoo xaré wal badar wala ñu xaré ci yeneen xaré yépp and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku ci bëgg gën madina daf nga na do gën li nga doon xaré and ak yeneen sallallahu alayhi wasallam doon la yow sallallahu alayhi wasallam do gën loolu lepp ngir xam aduna ma politique xam li ya ngir mu diko fël bi nga xamne nak joggé na fi bañax yi rek tekki ko nit ñi jaar ku nekk sa bëgg bëgg sidna ousmane di ko xamne mag na ba noppi doon nit ko xamne ku wéte woon ku yomb dal ah ñu xaw ko ñëmé ba noppi ah ñi nga xamne ñoko gëna jëgé ñu gëna ki ci mom ñu gëna taxaw mom am ci mom ay sañ sañ yo xamne dañ koy def ku ñu abdoulaye ibn abi sahh nga xamne yaronte bi sahh mo dafa ko dakkal ndax dafa tuugal murta del tuubat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dakk ko buñu diké bi sa yaronte bi jogé mu ñew sina ousmane dakk sina umar dakk ko sayyidina ousmane xam nga nit ko la di lon ku baax mu dal dikoy xecc mu ñew julit ñi ñu bari critiquer ko lolu bari ko lolu ñaarel bi marwan ibn hakam ma dakk ko sax li nga xamne moy indi ñu ray ko marwan ibn hakam do baay ci xam lolu nak do baay lan ko bokku won ben baay mo nekkon secrétaire bi nga xamé nak Abdoulaye ibn Abi Sahh momo nek na gouverneur ci Misra Égypte ñu wagnal ko ay yaqku ay ñoom def yu bari ñen ñi dem ne bare taxawal na jindi fekk mu ngi mandi ñen ñi ne day téré marché bi bala kenn jënd bu jënd lu soxla fekk yu bari nañ ko firel wa Iraq itam yu mel non ñoom ñu jambat ko ñu ci nek ñu dem jox ñaar yoon ne nañ dem Sina Ousmane mu dindi gouverneur bi def benen gouverneur bu jox ndax ñi nga xamne sax dañu and ak yoonte bi di xay ak ñi ngi nekkon ak yoonte bi ñu ngi fi ñeneen ñu xamne ñu warmat ci islam ñi ngi fi ñi indi ñi nga xamne ki tari wala ak tari tari dañ ko dakkon bi nga xamne dem nañu Marwan ibn Hakam te di doomu baye Sina Ousmane xam nga Abdoulaye ibn Abi Sahh momu kon mbokam la te Marwan moy secrétaire Sidna Ousmane bi nga xamné ni nek na ñew Sidna Ousmane leen waaw dem leen dana jibanti mbir yépp ñu dem dara soti ko ñu dal wat wajaat nak dik nak ak mer biñu diké Sidna Ousmane dal di wati ca jakka jakk dal di def khutba leral yu bari promettre leen leen ka fa nek nga ko jël ñu fa kenen biñu delu ñom nak moy wa misra yi wa iraq momit ñay delu ak dugul wa misra yi biñu genné madina ba sori ñu seen benn gëlem bo xamné benn wa ben xala lañ ci war di dawal gëlem bi ñu gëlem di doxul jamm ni muy dawé ñu dogal ko japp gëlem bi fuyé ko sét sét gisunu ci dara bañu yëkëti gëlem gëlem bi nekk ci suuf ben tabaché bo xamné dañ ko yew ci daktu gëlem gëlem bi ci suuf ñu dindi ko ubbi ko ci ben lettre bo xamné dafa né yow Abdoulaye ibn Abi Sahh gañu ñew fi dila jambat buñu ak seen nga dag seen tank dag seen loxo sun leen ñu dund da ngay ray ñom ñep ndax tay ay nit fitna lañu dañu bëgg indi fitna ci rew mi ak ci diina ji bëgg yaq diina ji bi nga jangé lool nak ñu na ñu di gis tampon Seydina Ousmane ci ñu ne tak ki de Ousmane nga def wala bok ko xej ci mom lañu del li mom bu ñu del bu ñu ak ñu ko ci di dem Abdoulaye ibn Abi Sahh di way bu nga xamné dem nañu del Seydina Ousmane wal ko lekkal bi Seydina Ousmane giñ ne bindu ko taxamul yebul ñu ko bindu mo wala ñu ci na man bu gën ci taxal way nga xamne kiko bind ko xej ci mom la ñu sét gis mbir nga xamne Marwan ibn Hakam la ñu ko rek da ngay jox Marwan ñu ray ko ndax ku na roone ray ndolo mu ko ni ni ray war na ci yow ci na man xana gis na ni lolu dal eppal le ci xaqi Marwan mu bañ gën ko jox ñu nak gaw kër ga ñeen fukki fan ak juroom ñeent muy wër ak fukki fan juroom ñeent ndax bu dugg ñam bu dugg kenn du gën bu nga xamne lolu xew maru nek sayyidina usman ne xana ali nabi talib nek fi ñu wax ko sayyidina ali mo yagne hasan husayn ashtar ñu dik mën ñu ci mbaram dara fek ñu sayyidina ali ndikon na leen defal ko ak sayyidina usman bu dakkar bu dela ñene ñu gënëti ko ci bu xamé nak gaw bi yagna ñu ko wax ci fek ci biir kër bi di fek ci biir kër bi ba fek yi am ci bal sayyidina hasan ci mbag bamu fatiko dara bi nak ñu nak wa banu hasim nak buñu gisé dara ci hasan ji lanen gëna xew ta kon ñu taxo la jëb buñu ko man ousman dal mom buñ fi jëgë ta fakk ñu ko taxé ah fakk alu ñu balon na hasan ak husayn ak ashtar ñu taxaw ci buñ fi mënu ñu ko jaar ñu wëri jaar ci gëna ko de yépp tapat bi abdullah muhammad ibn abi bakr do mu sidina abou bakr la mo ñëk ak ci mom tey ci sikim bi mu ne ko taxaw nga taxaway bo xamni bu ko sa baye fekke won dana am lu ko naxay fofu dal ñu ko yaax baye dal di daw gañu ak ci mom bi naila soxnam biñu xacce jess yi ñoom ñepp tin ko mu dal def ñu ci kom jess ñe ko dal dag baara ni ñu dal di door ci naam man fi jess tak mu ngi timon kaabe bi di jang fasé fi ko mu la wu sama la adimu la dara di ñu ko top ci dara ci naam man ci la dal ba legi ñu bo dem ci jakké omar ibn al-as bo neex le daal won kamil ba dag ci dara ci naam man bi xamé nek nonu lañ ko rayé amna ci ko xamné tepp na ba ci kaw ci pelu ci bënnam ba dam na ci ay paar su waré nak manam ñu rewal sa yoy nga xamné dañoo ñëwul ci tek bu nga xamné nak xana wa Iraq itam ñu jëgé won Iraq itam tay jambat ci ñom itam duur na dafa nek ñom ñu dajé ñu bari ñom ñepp ñu nak nak kenn ñu mëna gën ci Seydina Ousmane kenn ñu ko yenn yenu ba gën ñu tok ba mu guddi ñu ñew yenu ko bo démé bakko ba tay xam nga ma ko ci tek la fuy ñëk jox rek ngir yakamti ngir bañ ñu gis leen di leen ray fofu lañu wax jax ko denc ko xam nga bo ñew mom ban na la bo xam ni comme bangé di ci def rek dañ ko dañ ko jëgëna ni rek bo démé ba bakko fi nekk rek nga ko fay tekke nono lañu ré Seydina Ousmane ñu ray ko ci ko togn sax nga ñe togn amna ben way bu nekk yi nekk fekk na ci kaaba gi ben way bu jaxandu ci kiray kaaba gi nan ay suñu borom jéggal ma waye dal yaakar mu ne dang ko def dé suñu borom jéggal ma waye xam na nga ko def dé mu ne tax na yow sa bakkar togn na bidiwi asmané mu ne ko moko ëpp xana sa bakkar la togn na pepp sofi mu ne ko moko ëpp lu ko xaj mu ne ko moko mu ne kon yow li sa bakkar la man la bokon ci ñe doon ray Seydina Ousmane ba ma ñëkke ak ci mom talaté ko dafa na ma yalla suñu borom fokk sa bëkk dama sa loxat dama sa kal ray la duggal la safara mo len ni mu ñaan lepp dal na bam def ray gi xamna ko di ray gi am na dugg safara dana am
3: dafa indi sifat sagatul murid ni mu ñu mo len kon ñu di xamna deug deug murid la sax ñu señ Touba joxe ci sifat sagatul murid yi lool kon moy sax yi bu ci wirdi bokkal ñu tuddi ko waye nak ngalat la ana am solo ndax ki nga xamne dañ ko bot diko yobbu ak ñu japp ci loxom diko tété di mu mel té amna jaar jaar yo xamné ci nga xamné dafa saxal leer leer da jox xam da la am té té leen ko am waye ba tay ni mu waxo rek sama ay dalé ñeen la déggé ko ba tay ci ma di jël sa jaamu yalla ci aji ci man di jël sa jaamu yalla sok la wax né da la dugg aji la té kenn dama xitaal ki aji ci man jaamu di jël sa jaamu yalla ñak jaamu yalla di jël ci farata yi dé farata yi mom laaji la waye da ci yam rek te jamu yalla neena jamu yalla manam farata rek la yam te liggeel na dañ ci hisab hisab bu wax waye dañu def aljal ki nga xamne dafa ne aljala ci man liggeeluma te jamu yalla neena mu ci fen wo neub ci ci def nak moy ci ko jamu ci ko liggeel jamu yalla ko ko na xamne mbiram leer la ki nga xamne neena liggeelu ko dara xam ndax sax la kon ci ñek talibum liggeel ko liggeel nak xet yi du jeex la ba baba sa di taxaw ndax li wax ni Touba li abdul murid sarqa lahu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyyan hadiyyi di day jox jox lo ba ag kon shurufi mo ngono non yoyo moy shaqi la du ke do bur bu nek wat la nga jël ni bi way am na yo xamne ko ko bëgg da nga gën gëd ah ki mo nga fay laaj mu ni iñan lam mo kay war julli sax la ci tek lan mo xew wala ci julli sax iñan iñan ni
4: ko wara
3: wa ci julli
4: sax
3: mo ne ak mo ben ben wax rek ak lu koy wara wara di mat ak so ya da wax na lan mo xew wara dindi ak lan mo xew wara
4: julli ak lu koy wara
0: iñan jangoro bi bokk ci yees ci jangoro yi mo alakan ko mo reey dafa bo won reey ak añan añane adama ni ko ngene ci jottu ci adama dum lan reey ak añan motax al hasan ya kun hasanat sama taqul naru hada añan day lek yiwi nit ci manam ay jamu yalla ni safara di lek mak añan di koy war ben ci set bo dem ne kenta ni wala mom do añane kenn waye ci def moy añan ci añan nak xelam dafa gatt ndax bu setene ki mu añane li mu am xani ko mom ci bop ko yalla wara def waye nak dañuy xol bu ne ak la ci tagana nga yeen bi sallallahu alayhi wa sallam ne jëm ju ne bindal nañ la ak ciir ci ñaaro ñu set xol bu ne tagana nga ayan kon dafa ëppante ci xol yi am na ñoo xamne tagana bu wéx lañu am ba ci ñeetane ñeetane sax xet la ci añaan waye arabul mom bu fekkene da ngay ñeetane ci lu jëmul ci aduna mo gi jëm ci yalla niki tay nit ki dafa am alal bu bari diko def ci yalla ak ñoo xamne ma am lu toll la nit ki def diko def ci yalla ci jëm ni yalla lay tollo ci yalla wala nit ki dafa am xam xam bu bari diko test diko liki yeen ni diko leral ci yalla ngi ak ñoo xamne ma am na lañu def ni mako ñeetane yoyu da lay dal def am momit ci yalla lu dolle jëmo am ñeetane kon mom dafa am fumo daa ak mu bone moy ñeetane ci mbiri aduna rek ndax mom mo gëna jëgé añaan añaan nak bu fekkene ko def añaan dig dig la def dama ko faal dina bu fekkene tane daf koy jëfé wul day daan bakanam ba li nga xamne mom la añaan añaan yaakal nit ki la wala boko ñaanal wala bu ko lu bon dalé nga bëkk
3: moy jikko ci gëna ba wa tekk ni nit ki xex na ba xanam ba watan ko li nga xamne añaane tax nit ki dekk ko kon kan duko bindal bakkar añaan waye mu ne koku de garab bu kañaan tax na ci xolam waye dagana cari dagana cari mu tekk ci moy su fekke ni gorgolu buñ doon def gorgolu ba mu dañ tax tek bu baye rek mu takkat kon añaan diko def bëgg aduna koy war waye ci bëggul aduna do añaane kenn ñi nga xamne lañ wax ne ki nga xamne limuy ñeexé moy ak jaamu yalla wala qualité yo xamné ay jikko yo xamné jikko yu rafet la yu islam tan ki nga xamné ko mom ñeetan rek lay def waye añaan mbiri aduna moy nit ki dafa am alal yene wo nga bëgg mu ñakk ko ki bëgg aduna koy def wala nit ki dafa am daraja nit ni diko daraja diko war mal te yow yene wo ko sañon kenn duko def ko ko añaan la batay ki bëgg aduna koy def ba ci lepp lo xamné nit dara ko am bu fekkene añaané ko rek da nga boole bëgg aduna añaan ndax añaan ñu la tekk ko bëgg aduna mukk ba bëgg aduna rek nit ki am te amulo ko wala nga am ko mu am ko tollu rek do bëgg mu tollu rek da ngay bëgg mu yéggé ba taw kañal la bu fekkene nak da nga fayé ci tax wala ci jëf yow la ñu dindal am ak añaan manam bakkar añaan bu fekkene jëfé ñoo ko moy ci ñu ma ko wax né dag na cari garab bo xam na mo dal añaan bu fekkene xex na bakkar mëna xex bakkar ba mu dëj ndax wax ko xamné mu taxalu pour yalla deug ben bu nga xamné aduna bi yëkëti ci xolam deug ben bu nga xamné yalla rek nek ci xolam doot añaan mu li nit and ko koy yéré te ñu ñepp ko kepp and ak tay jëk kon añaan lu mëna dañ la likay dindi nak amna ci jëf yi tarax ci bari dama dindi kañaan tarax lu dama dindi añaan wañu jëw dama dindi añaan dal alquran tam ko tew ni dama dindi kañaan te itam méditation manam fikru manam di xalaat mbiri aduna mbiri sun borom ak mbiri nit ñi ak nañu mujjé ak nit ci am li tax lañ ko añaané tax na légui mu jëgé ci dem ci ci sopp la dem yoy dina dindi añaan pour yalla mo ci gëna gaaw ci par pour yalla rawat na salaat ala nabi bokk mom di ko yiban yépp day dindi tan té di ci gën tay bi nga xam yépp señ def na ko mu jàng mu salaat ala bi rek ci tal bi ci la gëna gaaw do tam di ni dalla dafa am defati benen
5: daam lo xamne ñu ñu tok yépp nañ ko tay ci ndigal señ tabaari moy ñu ñaan yalla ci ala lo daal mom ni mëna fay mo fay lu ko tam ndax mo wax legi koy ko lu mo ñu baara ci mo ñu ba ya ci ci ma ci dina ay xet ligi li bari waye ci ci taxawu do ñu ligi ben ci baara da fay ci baara ñu ci la do ñu la am da wax mu ne mu naam ci ko xaccat ko ba ñu lo ñu yalla am ko ko ta indigo lo ko ta ta indigo lo maam kenn ko da ñi ngi la ñaan na ko gudd ba ñi ngi yéne ci islam ñi ngi sa bo ba la ta la ko mu ñu ta mo ñu di dewi ci ñoo dewi ci ñoo ñi la jàng na dëgg na na defna rek len ben ko wala ñaar ko ni wax ba tan ak saytan ak aduna
3: naka ñu mëna bañe ni mëna ñen ci ba ma la ma def ñu ci gëna ñu ro moy bakkan ak bangé ñaar ñu gëna ñu ro saytan ak aduna ñu aduna mom li ma waxone kep ku bëgg ci aduna señ tuba dara ñeñ na ko bo bëgg aduna ñeñ ci fonk la awalu hal mali wa thaniha ta'am wa ba'dahu kalam ba'dahu manam fa man ahabba wahidan minha bila dawr sayhatu fi ma jala faqad ahabbaha li anna al mala yughni kama yughni kama yughni kama yughni bi ci jëf ci bëgg aduna mo bëgg alal bo bëgg alal lool bu ñu aduna ñaarël bi moy ta'am bo bëgg lek lool bu ñu aduna bo bëgg wax lo waxtan ñu ko waxé won rek waxtan ñu yaa ci teñu ci waxtan addu rek di wax ndax day faté lo nit ci borom bëgg la addu bo bëggé ñëlaw lo la bëgg la addu addu na nak batay dara jé ci la bëgg dara jé tam ci bëgg addu la kon lepp ci addu na lo xamné du lo xamné li nécessaire la ci manam lazim la ci yow nga xamné da ko xadi wo manam nga bëgg lo xamné rek ku ko yow wala da ngay ko rek moy aduna la moy aduna ci lepp lu mu doon muy ci yeen ndimbal tax awal wal nal ala bu fekkene dang koy sakku li nga ci djublu moy faggo ko aduna ba bo tollu digeunte do dem dina dina bo ci sa mbokk mo xamne ni itam lott na nga ba ko ci dimbali ñu la itam te honneur bi ba nga xamné do dem ci taxam ci kenn do dem ci wax ak kenn lu ko neex wala lo xamné bi deug bi bëgg ci la mu ané wax ko xamné ni tam jaamu yalla jott da dana bëgg ci génné haq yalla moy asaka jaamu yalla jott na nga def ko ci bu rek aji dafa war ciew nga aji man ak umra man ci def ndax dafa amone ben bu bo xamné way ñak ni dañu ñëmmé ci nek sa yaron ci sallallahu alayhi ni dal ka sama dal ni yaron ci sallallahu alayhi day fokkaa yi way ñak ni dañu ñëmmé ci yow ndax neñ ñom day borom alal ni dem yobul ni jiwu adina abi wa allah ndax bëpp jaamu yalla dañu jaamu yalla bu do jaamu yalla yaram dañ koy defal wax mom bu do jaamu yalla bo xamné laaj nit def ci alal ñom dañ koy man ko mën ko man bu ñu né jihad dañuy mëna jënd ay jëne ak jëti ak fat def ko ci jëral bu dé aji ñoko man ndax ñoo am alal bu dé tarxé wala dimbali miskin wala dimbali aji lot ñoo yëpp man nañ ko borom ta jaamu yalla ñi ci dañ ko def bokk ñu yaa ci plaas wala ñeen ñeene délégué way ñak ñu waaw dama leena bëgg yoon ci ñoo bu leen dégg waaw bu leen dégg ñeen ñu leen leen leen leen aji ñak ak aji am bu fa kéré bokk nañu dem ajjal aji am bi bu seenu aji ñak bi day téen ni ni seenu guddi wi guddi ci asman ci tédé leen kaw ñaare bi laatra way ñak ñu daal dugg ajjal djuroom ñaar fukki at way am ni nek ci hisab ñettel bi bu ñu bokkale subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar aji ñak bi bu ko waxe ben yoon aji am ji dara ko wax nangam yoon sala sala lay mom yoon waye digënde xam ak ñak itam ñi la dina kel ci nek amna ko gëne sama roo ndax dañu ne al aqal fuqara as-sabirin wal aghniya ash-shakirin wal fuqara ash-shakirin ñoo ñu tepp dara da ko ko sa bidir mo gi ni ñak te muñ ko xamna yalla ñu ko tek te mëna am ñak gën ci ñom am ñaaral bi ngir bëgg ñu ko ci dara yeewal xiyam mo tax mu tek leen ko ñu ci dara yeewal xiyam lu kawé ki ne ko bari mo ak ñu yaa shaakirul manam ñi wo ma ci sant yalla moy la la ci gën haq yalla yépp da ci l'islam bi nga mëna nek ak yalla sallallahu alayhi wasallam ku bari lay day sax hisab da lay at illa man qala hakaza akma qala lu ñu ko xamna day joxe ki def yoon yalla ko nak ci am ba nopi nak da ni sant borom mom te moy lim ko sant ci alal bi mu diko def diko sant mo ko daraja ki ñak te muy ñoom ñaan ñet ki leen ko daraja moy al faqir shakir ki ñak ba nopi ñak gogum xamne sun borom def ko fonk ba tax mu tek ko nekul di muy dafa sant epp na muy dafa sant yalla ndax kontan ci ko ñoom ñet wone ko daraja ñi nga xamne dañuy wax ne wal yi ñet la ki nga xamne yalla def neex na ko ak nga xamne lu mu def neex na yalla ak nga xamne lu yalla def neex na ko lu neex yalla lu mu def neex na yalla mu ñet kon aji ñak ci la waxa lolé ak aji am lu waxan ci nak dafa lañ ci dañu laaj ñu lay nga demay fatte sax ko ko ñu jël laaj kon ñu jël laaj
2: malaj amna ñaan ben laaj dañ ko xane mbokk ci wax da fay tapu ñaan joxewu turam nak ñu ñaan ko ci aji man ñu boole waay ci mbolam jël di ci nak yi
3: ak wax ma leen ko mu jël ko ndax neñu ñaan bokku ci ñu ko gëna taxa gaaw nango liqa'uhu ba'da qurbihi manam da tabal ci gënaaw jaam ci nga jindi ko sen nak wala nga woon ko
2: ci ñaan da da na ko xere da na baay da na ko la len day baay da na ko ñaan amna amna bare ba ñaan ñaan rek ba ben ben question bi sa yaakaar na ki ramal dama ko bëgg jox jotal rek dafa koy laaj wala dama yaakaar gëna guddu té sëñu xarim ci la comme kasse dina wax loolu ci masali defar na lepp lu aji ci afata ci kasse war nañ ko jox sëñu tarne pour mu enregistrer ko pour mbax yu jot lepp lu tam afata lepp rek dara def ci ba ci dolal bi sax wax na ñaaka la waaw am nañ kasse bi inshallah
3: bayu kan kenn ëpp ko kenn yéti ko kon mënu ko jëj ko mënu ko buru ñu ñëpp la waat da fofu la mu digënté jaam ak borom la ñoo ci rek ñoo ci rek ñi légui ci nga xamné ci shari'a la bu do ak yaa yokk bi mooy ka sow ta xasuf moo lay jàng ni ngay sellale masalan bu ñu jëlee julli bi sharia daf naan la na nga fab ndox moo xam ne soppikul ci melom soppikul ci xetam soppikul ci cakkaam nga raxas tuddi cër yi nga xam ne ñoom nga war a raxas na nga sol lu laab dërëb bi lay julle laab na nga jublu fenk la waxtu mu jot am na ci fuqaha yi ñu ci boole bu luux daaw bi na fekk foo xam ne woote yonente bi àgg na fa bu ko defee nga kabar kabaru armal ak yéene ñaar rakka yi ci bu dee ñeent na nga jàng fàtte ak saar bu ci biir waree bu ci yàlla baree ba bu baree ba sëlmal mu jeex bu fekkonte ne ba nga kabaree yaa ngi xalaat ay calcul xaalis yaa ngi xalaat foo bëgg a dem ëllëg yaa ngi xalaat yeneen xew xew ba sëlmal it chérie aduna ne mukk julli woo ndax moom taahir bi rek lañ ko atteel wax taahir bi la atteel te foofu nag mooy atte baati bi moo lay xamal ne bi nga kabaree da ngaa war a teew ne yaa ngi taxaw ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala ak màggam gi ak réem gi fooraay bi mu tiim la ba nga xam ne saxol bi dana tiit sa cër yëpp rëpp nga jàng fatiha muy saar woo xam ne dañ koo farataal ci julli ci rakka bu nekk yi ñu gën a bari ci faqahaw yi lu tax ndax li ci nekk ñaanal sa bopp bi ci nekk boo nee alhamdulilah rek dañ ne fatiha ñett dañ ko lii su mborom rekk ko moom lii su mborom ak jàng ñoo ko séddoo lii jàng rekk ko moom boo nee alhamdulilah rabil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddini ba foofu su mborom rekk ngay tagg moom ngay wax ay melom ak sañ-sañam ak taxawaayam boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiinu yaa su mborom yéen a ko yow yaa ko yàqu wax su mborom ne ko yow rek laay jaamu yow rek laay jëmmandikoo soo ko yow ak yàlla la kon nga ne ko ihdina siraata almustaqima siraata alladhina an'amta alayhim boobu yow rek ko moom yaa ngi ñaan su mborom moom li nga xam ne yow rek la ko nga koy ñaan mu jagle la mooy mu jaar la ci yoon mu jubbi ihdina siraata almustaqima te jaar ci siraata almustaqima mooy li gën a am solo mooy li gën a doy waar ndax buñ waxee ne siraat dafa sooy ne karaw karaw fa cunkoor gën a yëngu jaar tiim safara ñeeg gi di dox juróomi téeméer ak tàllam juróomi téeméer ak wàcc juróomi téeméer ak te ki nga xam ne mooy jaar ci siraata almustaqima mooy day xam ne mooy jaar ci karaw bi li muy sew sew du jaar lu néew néew ki nga xam ne jaar bi lu néew néew jaar na siraata almustaqima jaar ci siraata almustaqima itteel bi mu itteel ndax mooy yoonu mu ci tax ñu war fàtte nga di ko jàng ci julli gu nekk nangam yoon nga xam ne kon tasawuf moo lay jàngal yooyu yëpp xamal la ne boo taxawee ni ngay torox loo fàttaliku taxawaay bi ngay taxawaay taxaw sa kanamu borom ëllëg boobu ko yaa ngi wan ne dam nga sa cër bi dam nga sa jëmm bi ngir màgg yàlla bi nga xam ne foofu yàlla bi sama dafa ne bu ngeen ko war na ngeen farlu ci sàbbaa nga xam ne foofu li si war a fas mooy sell ci mborom gi ak màggam gi ak réwaayam bi ak sañ-sañam bi ak moom gi mu la moom mu ne boo sujjeetee waxtu doomu aadama waxtu mu tegee jéem ci suuf ci la gën a jege yàlla bu ngeen sujjeetee da ngeen farlu ci ñaan nga xam ne foofu kon yaa ngi torox lu diggante sujjoot fa la jaam bi gën a jege borom ndax fab na cër bi ñu gën a fonk ci yaramam muy kanam bi ñu këpp ko ci suuf ngir toroxlu wan su mborom ne wàcc na di ñaan teewlu nag sabet su mborom bi ak baax mi ak yërmu leen bu bari te soof kon moo lay moo amee dund dund bi mooy yëkk bi moo lay xamal na ngay sellale sa diggante sa borom loolu la lay xamal fekk nag te mooy sharia dafa atte jaamu li ngay jaamu jaahir bi ci kaw atte itam jëflante bi ngay jëflante sa moromu jàll ci àdduna bi mu di jaayante ak jëndante mu di sëy mu di fase mu di xuloo mu di xeex mu di xëccoo alal layoo ji ak yooyu yëpp la sharia maanaam la fiq atte bu ñu nee nag tawxid ak fiq ak tasawuf ñoo juddoo buñ ma tax wax ne diw ku dégg diine nag dafa xam fiq xam tawxid xam tasawuf bi nga xamee nag xam-xam yi bari na dañu spécialisé ñu spécialisé ci tawxid rek maanaam théologie ñu spécialisé ci fiq rek ñu spécialisé ci tasawuf booba lañ ko xajale waaye boo seetee ne tasawuf mosul a génn ci lislaam yonente bi salaa sallam mu tasawuf la woon sahaba yi mu tasawuf la ñu woon ndax tasawuf mu mel ci lislaam mu mel rek grammaire maanaam nax ñu ci arab xam nga ne ñoom Ibn Qayyim ak Zuhayr Nabigha Aqsha ñoom ñëpp buñ ma sànni laaj arab wala ñuy way ni ñu xamee woon ne lii moo jub lii boo ko defee yàqu na te xamuñu woon luy faay xamuñu woon luy maful xamuñu luy sifatu musabba xamuñu luy jaar ak madina xamuñu yooyu yëpp atta yëpp xamuñu ci dara gannaaw gi lañu sox terminologie yooyu ngir ñu ko nàmp ñu jàngal leen ko naka noonu itam tasawuf noonu la nekk woon ci biir lislaam mu doon dëgg dëgg sellal sellal dong la ñi nga xam ne nag tekkuñu jamono yonente bi ak saaba yi ñu bëgg leen a xamal nag nelawoon daan sellale ñu sàkk maanaam terminologie maanaam ay tur indi baqao tamkina mushahada shuhuda fanao ak maanaam nufus yi
6: nafsul amarat bi soye nafsul lawamat nafsul mulhamat nafsul mutma'in nafsul rabiyat nafsul madhiyat nafsul kamiyat takal bu ci nek ak melaw mu melaw ak bu ci nek taw na muy mel ñoy yek jangal la yoon ñu ci jaara ci xol sa bop ko manke war ko matal ba xam dara jo tollu ci gi ba da ngay addu sa borom lool modi tafo lool yaron nabi sallallahu alaihi wasallam daf ko melaw woon xamalan ko sahaba yi ci ngir baat yoy ndax dama la mom la ko ci ngir bëpp xam ñu xamé jaabul la ci comme ni ñu sente nak grammaire bi ñi nga xamal ay ño ak yar ba yeup nga xamne nak xeyna lolou yeup nga xamne da ngay jang bëgg xam mo xamni sax ak ñe ko xam rek lolou rek dañu waye taxaw moy ni tam dug moy sel sel da nga mëna ñe xey nga xamne nak abdou ko wax seen xam xam abdou dañu def ci xeri rek ñu tam te bo xeri ya ak xati tam ñoo and mu ñu tagol tax ki moy jëf yi ki moy sel jëf yi dañ koy jëfé ki mo la jang na ngay jëfé ki mo la jang na ngay sel jëf assalamu alaykum
7: manam kessé nga xamné dag nañ ko rek ndax té señ sam mi ngi wax ba légui danaka li wax lepp la nek man sama wal tay dugg sama xol té daf may lajat tay tax may lajat sama bokk may ne jeuf yi may jeuf ak may wax ak may def ndax amna sans wala mo li wax nek defena ni kenn ko ne xam nga ni l'islam tax ngoy wax di lolo jeuf yi nga xam ne sama yi da nañ ko jeuf kenn ko nek ñoom la ni len ak ñoom bok ñu gis ñu ngi jeuf ñu ngi dem ñu sonné te mom ñi koy param di degg muy wax na Serigne Touba daan wax ne leen daan wax ne leen yele yi ñu na doon saaba yi ñun tam boko fete kon ñu waral am lu ñu doon dal lu te ñoom yëpp li sama taxoon ñi def bëri ci dem rek li ñu fa wax naan ñi wax naan da nañ dem ba mujj day so mo ci Sénégal da nañ dem ba mujj nek ci jib jëw li wax ci sama da nañ jàpp lutax Touba bi dëgg ko ñu fa nek ko do bëggu té lolu dina illustrer manam dina lér damaay Serigne Touba dañ la bañ tan jàng wala bañ tan top ndigal di moy moy ci téré nañ leen tan doori di leen génné seen kër lolu ñu tan def physiquement ñi ci tax ñi bëtt Touba bi dañ ko def mu do lo xamné daf daan am ci manam ci jamo di doori dong di leen génné di leen téré ñi def tax mbolo yu dem ba mujj lolou amatul señ bi ñew ba jamana taxu suñu ngëm dal ko suñu jëf gëna rafa ngir li señ bi nekk ak ñun ñoo ñi nekk na señ bi kenn ku ne xam nga ne jamana toob bi daana am ñu nekk ci kër bi biir kër señ bi toob yeen leen ñu yaa lolou batay ñi koy gëna fëndé di señ tam doon dindi temps na naaro bi té man ci sa mujj dégg mo tudd bokra dafa ñëwon jëblu ci sëriñ ci Mauritanie na bobu yi sumiku man nako ndem jëru won mu dem di bëgg lo xal bokra la ngay mëna tudd té bokra bu muy ñëw ci sëriñ bi dafa jëblu dafa ñëw sëriñ bi jëblu wax nañ né dem suké di jëblu sëriñ bi gis sëriñ bi so do xam ko li na tanam dafa naan wax nañu sëriñ bi gën ci ay baye ila tawaya ruku shaytan jox ko naari bo la ko def surtout yaa ne ko defo jang gi seug gi xamna ni na ko beug waye xamna ni sun lool ma ci ñew ci mom mu jox ko surtout yaa ngir bu deme ba jëmmi jamono nar bu ko lool mom momé dina bi baña lool gi surtout yaa ngi mu dan jang lool yema ne Serigne Touba kon ñu xamné jëmmi jamono ba fi tabbi nek daan yabal ay nit ñu yaq mbolo Serigne bi wala ñi manam diko yaq jëf ak ci xel ak ci xalaat lolé ba légui man gëm na né dafa konti lutax su féké né comme niko señ bi doon ñaané légui sank di ñaan gi bay tam yalla gëdul panam limi wax fatal la dina délo xol yi ay su féké né Sénégal dañu né dañ fa tam li xatine lol wax nako tay nako rek parce que luma gëm la bon lo xamné li lima jëng fi tax jangale ne leen something that I live for and I'm willing to die for moy lo xamni gëndu ko te par nga itam pour dé ci manam lool fofu la ma tollu man ken ku nekk sa bop mu doon lo xamni su fekkene Sénégal dañu né dafa dañu dem ba xatu fu né parce que ni muy léral l'islam ak diko léralé taxaway Serigne Touba ci l'islam su fekkone né don nako don lañ ko may tan wala air mu koy wax télévision wala radio Sénégal kon jappé sa né amana dëngo bi am ci digënté Mouride Kiyane wala yeneen tarixi man na ba ñam borom xam xam boko deglo te yalla nam ak mucc ci yow amana nga nangul lam wax fekkene wax na Serigne bi ñoo ñangul lañ wax kon amana réro du am lolu daf ñi délo ci dama leen doon wax naan su fekkene may ñuko mom mu wax ci radio Sénégal don té 15 wala 20 minutes lutax Mouride yi bo ñew tax mu seenu radio bay ko mom muy wax ci radio Sénégal ku Mouride di jarign lolu wax na leen fi mu melni dafa doon lo xamné su fekkene jidna dina am ay élément ay jëm yu jox yo xamné yi tuwab bi dalen yabal ndax tuwab bi ña nekkon ak teñ bi ñu ne fi tay Sénégal ñoy seen don amuñu ben différence lutax limuy wax ni forme enseignement religieux la manam jangale diiné kenn ku ne ci ñun ba tay yi xamé na ré dess ko rek Sénégal ci biir école dess ko rek Sénégal ci biir école lutax dañ koy woyé pays lay té ñom ñuy copier muy fi muy Angleterre muy Espagne di Italie fenen dañuy jangale diiné ci seen biir ay école kon lolu xam nga né ak nafaq dugusi na kenn ku ne ci yeen xam na né ñeppane ay nafaq lañu so ngeen ko wax ak ngeen ko wax bon té légui li ñu genn muy magal Touba yi Serigne Touba feñu ci rewma ci taara na ko mu magge fa lepp lu muy def mu def roko ci say bitam bi ba légui defaguñ ko fête national nga xamné kon ñun ci suñu biir suñu façon organisation lima len ko daan waxé ñun dañu nekk yëf yi yëngu té xamnu lu mu doon way la ñu xam ko ndubako wala bok ñu xam jëmu ñu ko gëss sax kon man li nga xamné mom la leen di téré li ñi nga xamné la Seigne Moustapha yaw ndax ki dafa jinju fondation Seigne Moustapha doon def lima bëgg moy limay proposer moy fondation bi nga xamné doon nañ ko jinju té ñay ban def na yox na café ñu jox leen ci ngeen déglu ko étudier xalaat bi ba xam su fekkene mëne ci ko biiré ci li nga xam mom la fondation Seigne Moustapha def wu ak groupe d'intellectuel ñu yokk digënté ñu jang faat ak jang arab pour fondation bobu mëna taxaw ngir Mouride mëna am seen jambaante indépendance ñu dimbali ñu la ñu rek ñu def lool parce que fi nekk ni su fekkene mbir mi dañ koy limité ci chaque année mo xam Sénégal mo xam fi ñu ñëw def ak ma dal suñu xol bëkk lool ñu tan ci itam ñiko yor ak ñiko def mais ci domaine éducation jangale woon suñu manam jangal woon suñu doon diiné dañ jamm ba dañ xaj xab bi Sénégal wax na leen ko fi dina leen fi li nga xamné bi ñi ngi koy def bi Sénégal Mouride tek seen bëtt ba pare jëm ci wax dara loolu daf na lifi leen Mouride yi ñi tuddé bi mu seeni bop Mouride dañoo doon ay yaafu ak yaafu dugg ci na ak ragal dugg ci na ak ñak ngeum dugg ci na té loolu su fekké ni dafa continuer barki dem doon nañ wax muy wax naan xolal tok yi nga xamné kenn ku ne xamna ko ci xam xam ak dara tam nañ fa tabax école té ci biir loolu ñoo ngi junju ay droit de l'enfant dinañ dem ba sunuy dom ko ci bëgg jàngal alcorane bu ko sëriñum dooré mu ne ko dooma door lutax dina dégg ñuy junju droit de l'enfant lu ko ne war am ba jàngal alcorane ci ñu tax dootulé ko mëna am bobu droit dootulé ko mëna am té dé sé yo xamni té réel té yégu leen ci dara té dafa doon lo xamni li mi ngi am ndax ñu tax dugg sëna bi Sénégal ci yag dafa dugg UNICEF ñi nga xamné ñoo jox day wax UNICEF day waxal bakum dara mais li nga xamné ñi ngi koy jëm bi Sénégal parce que ay Sénégal la kenn ku ne da nga fay ñoo ngi wut sa dara faa nga bëgg jël Sénégal ñu yalla donc buñ fa démé ak mardi ni ay ñu fa mëndi tek faaw ñu jëm dal dal ñu xew bëgg mëndi tek faaw ñu jëm dal dal ñu kon su fekkene dañ ko sori faaw ñu bayyi xel na fa xew ak li nga xamné mo fay am chaque jour té dina wax ni Serigne Sall yalla fi yalla baye wëral yaxna mok xamal mu plat jawal señ touba gep barki dem bi ni passé nga xamné élection dafa djuk won ñu koy laaj wax né mom lepp lu dul l'islam bi ca diglé du ca dérek lolu xana kay dafa lér nañ kep kuy xalat
8: groupe de communication
9: université Cheikh Ahmadou Bamba.

بسرعه والمقوس بالعالم

وجه وجه إليك اليوم ملتمسا.

عظيم السلام في لكن يسار لم يكن

ولم يجلس من الباب والهدى.

Ajayatu liman sanbe baba.

وهو المتم سن الإسلام وما كان من فيه كامل.

يصلي بتسليم على النور كالكريم وجسمي وللجنة لا أطوي حسنا.

يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسر في

وصلت بالمرتاح بشن

دیوسل باقی ثواب و جزا

Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluhu

I'm not going to be in my life. I'm not going to be in my life.

Ramis Lord, Vivan Madala, Lavitabi.

Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam.

والصلاة على الذي لا نبي ولا

Ma'am, you're the man of the world.

இதில் பலா வதுராயினே.

ما بين ربي وبين أهلي.

पिता भव्य अभी हुए जन भव्य पिता भव्य स्वाई पिता पिता

وسلم على النبي وسلم.

ذُو كُلِّ عَيْنٍ

بين لي يا بر يا كريم دائما شكرك لا

وَلَا نُدِيَكَ مِنْ أَهْلِ الْمُسْتَفَى

وكن أنيسي واسقني من السقم حتى أكون سالكا حيرا لكم يا

وعمل بسنة وعلم واجعل من أئمتنا هدي اهتداء ونبئني كيد كل زيان.

أكن مثالك حائدي إلى هناك وليكن ربا نبيلا ونسيب ولجميع

Asa

ولا تكن مبليا بنا.

فتكفني

والتفهم. وما

Sudol

صلوا على إله إلا الله.

السلام.

الله أكبر.

0: 103.5. Nous sommes ici à Toubandam.
1: Yéni déglu radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Témir ak ñet ci tombe ci roo. Ci kanam tuti xibaari.
0: UKAB FM xibaari
1: ak Mohamed Mustafa Ndiaye.
2: Jurom ñetti waxtu ci guddi fegg na ben simili ci Jannatul Mahwa marché Mam Binta Diap Umul Qura di ay gox yu ne ci Touba xibaaru guddi gi li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassal leen ko Fram Fatié la dinañu wax ci déclaration bu Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou Amal jaaré ko ci Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké del ci rek ci kenn ci ak njabotam ku genn aduna lu li mel nak waral muy sante askan wi di xamni ne bëggut sonal kenn rek ci ay déplacement fu way nek nako ñaanal loolu yi kay ay cadre yi dinañ ci ñew ci biir jotaay xibaar yi batay ci déclaration bobu sax ki la di Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké xamni ne crédit Serigne bi dafa fasiyene nokku jamono ji indi na ci ay leral ak app bi mu fasiyene gennat loolu yi ki la di Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké dinañ ci ñewal ci biir jotaay xibaar yi dinañ wax itam jamono ji nak taw bi mu fi taw dembu sara askan wi ci bari wu nefle ci Touba fu ci melni ngirane nak keur ñang lu ni mel nak waral askan woné fofé ci keur ñang nak bassem ngeelum bo len ko yobé te loli nak mi ngi am ki tayef ñu la di onas ndax lu jik ñak ñom ñoy ñak baramu Touba bobu mu joxan ci wala ko wa onas crédit Mustapha Wilson mi chef service fi la ci mbal fi la ci Touba tontu na ci dinañ ci ñew ci bir jotaay xibaar yi ba day ci walu ndox mom itamit commencé jur wa jafé jafé ci askar bi ndax fofé ci marché Mam Binta amna ci añu ñi ngi yeglu sank rek diñu xamal ni dafa am genn kër gu fa nek rek ñuy pomp ndox ma nak muy ball di len wut ci loolu nak ñu nañ ci taxaw luko moy rek askan wa dinañ jogté buñu joggé man na jur ay jafé jafé loolu itam dinañ ci ñew ba tay tam ci biir xibaar yi dinañ wax itam magal gi dogo wéso lu ni mel nak waral ñu ci bare bare ñu ci doon def ay taxaw di liggéelu ci melni Makhadul Iqraa bi Serigne Mam Serigne Dia ci té tamit doon def ab sensibilisation ak di ñaax askan wi rawat na nak di gindi ñen ñi reer loolu nak dinañ ci ñëwal ak bilan bi mu ci def am itam ñeneen ñu jamono ji nak ci kenn bu magal gi jexé fabu nañu delu fa ñu joggé waye nak ay jafé jafé lañuy jankonté liko waral moy ay passion nak dafa cher ba kenn mënu ko la loolu nak ñu ne buñu sañon rek ñu jappalé leen ci ñen ca ñom seen ay cadre dinañ ci ñëw ci biir jotaay xibaar yi magal gi am ci ñu gan ñi fi dajé ak mbolam yi loolu ye waral sa suñu ci tolé rek ñu am ay liggéey ñuy def ñu ci bari bari nak ñaayum ko ko ñu xamé won ko ñu daan juggé ci yeneen réew waye reen ci la nak ak jamono jé ñu gis né amna ci ay sénégalais rawati na ay ndaw yu ci dugg loolu nak def nañ ci gëssu dinañ ci ñëw ci biir jotaay xibaar yi mbokk yi li lañ am yéné ag leen ko ci ay xibaar nes kiss ñu ñëw ak yeen ci mu gëna yaato
0: UKAB FM xibaar yi
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UKAB FM
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
2: baylat sa lañu nekkal ci machine bi Mohamedou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi mbokk yi dalé nak jamm ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fle ci Touba ndam ñu wax ci tiss wi wacc ci yoonu mourid digënté dembu ak tay muy gennuk aduna ak serigne gennuk aduna ak soxna ami mbacké mom serigne Muntaha Bachir mi khalif général des mourid lu di mel nak waral serigne bi def ci déclaration rek ñëwaat ci askan wek rek massaw len waye tamit yagël len aw ndial waye tamit ne bëgguta sonal kenn rek ci ku fay ñëw waye tamit diko sonal di fay ñëw mu la ci indil genn fitna leneen la mu xamlé itam neena kilé di soxna ci nak fañ ko fasiyene ñaanal rek moy kër borom kërëm ga mu néwon loolu la xamté xamlé ci ab déclaration bu ki ñuko aggé moy Seigne Cheikh Abdou Latif Mbacké mamu ko jaaré mom Seigne Cheikh Abdou Latif Mbacké ay kaddom ñaanal do tewlu ko
5: ñepp dégg xaar xaar bu dal ci kërëm ci kaw kaw xaar mo xam nawu yalla bu mu sante yalla lool moy doom ji genn aduna doom jigen ci lu soxna mamami xeyna ñepp dañu ko gis ay nak may mëna nañ ci dali cadeau yi nak mi ngi koy jale ñepp di sante ñepp di nangol ñepp ci ñum jaar waye nak gennaw ñaan ñu may ko noppal xamna ni ci ñi metti mom ci mom ci magal gi ba tax mu bëgg fatu ay fan yu neew te bëggul menn mbokk joge kërëm ñew kërëm bëgg Seigne Muntaha do gi Seigne Muntaha lool mo di Seigne Muntaha lool mo ne kon na leen xamal ne sante ñepp gërëm na ñëpp wacce na ñëpp ñaal mi nangul na ko ñëpp mi ngi lañ ko delloo ndax xam ne moo ñëpp ñëpp ñoo ko bokk ku soxna su jigéen la woon soxal mi yóbboo na ko ci barab mu defa liggéeyal yàlla ab liggéeyam suñ borom fi la ko yàmmale mu bëgg luñ koy defal ñu defal ko ci kër borom kërëm kërëm moom duñ fi def dara benn dajale duñ fi def dara kër borom kër ma ko yoro mu dam so fa la bëgg ñu saraxale ko ba defa fa lepp mu ne won ko lañ doli ci kaddu ñu waxon ne di sant ñepp way jëlul kenn du jog di ñew ndax bëggu kenn jog di ñew ba nopi do ko gis te mom du genn ndax sant ñaanal nako ñu may ko bu noppal tu ay fan te programme nako bu nopi te mbir mi nako yalla bo am sant na ci yalla sant ci yulle yeb man mi demé sant nako ndax lam ko digalon and ak dam solo ligéel fa yalla ligéel na fa yalla ba yalla mom ko kon nak fo ka dam solo la bëgg ñu def fessal ak lepp xamagu ñi sum kay ni ñew bëggut ñi ñi difa ñew difa dajé bëggut ñi bagand fi mom té ci ñaan nañ ko men dé mu noppolu ba mi ngi noppolu kon nak bu señon rek kep ko ne tok ci kër ñaanal ko té ñaanal ko ki dem yalla xal ko yermane señ Touba namo rabbi yam ak señ basiru ñu do ci seen bir ñabur ga nek fofé soxna ma amé mam amé mbakelu tu ñu ko balan ku ñoo dam soor mu difa liggéel yalla ba wacc fa ka dam soor ñu ñu def fessal sax def fa lepp kon lo xam ñu dal ko ci ñepp xamé ko non ni sant ñepp gëram na ñepp yewi na ñepp ndax bu sété ñu gis na ci tamus gi bang ko waxe ba ñaan ko fa yalla do abdoul ci señ cheikh salihu tax mën ta noppul mu jëna jëral ko jëral ko ay cionom metement bu gënaar bi la noppul mu xamne leena gënaaw mom ku jigen la ko xamne mi nga don liggéey fi barap fam non liggéey rek na fa ding ko fa ñaanale te ñu jéggal ko ma nga tam jéggal ni ñep yewé ni ñep sant ni ñep gëram ni ñep ligéen jëf
2: serigne cheikh abdou latif mbacké mo don wax kon ci cadre ko khalife général des mur ci déclaration bobu mu def kon jëmele ko ci koki di kenn ci ak njabotam di serigne soxna di soxna ami mbacké mi waccu liggéey loli nak serigne bi ne bëggu ci sonal kenn wala mu ci tek kenn fitna muy ñëw fofé di jaalé ci wala bok mu fay ñëw mu koy juroluk ciono mu ne nak leneen la mu ci tegit mu ne fañ koy ñaanal rek muy famu neewon doon fa jaamu yalla muy ci kër borom kërëm sant na it askan wi ci lu jëm ci walu magal gi ak taxaway bi déclaration bobu señ bi def te jaaré ko ci serigne cheikh abdou latif mbacké ci lañuy dess ndax jaaré na ci tamit léral na jamono ji nak mom señ bi da bëgg dalu ba ci kanam loli nak serigne cheikh abdou latif mbacké ñew na ci nako señ ba bëggé ak app ba muy gennat loli lepp léral nako mom señ cheikh abdou latif mbacké ñu andando wat téwlu ko
5: señ bi da wax né da bëgg da yagg am mbexé ci niko talibé tawé taw bi ñam ci mom ak niñ ko jappé ak niñ andé ak mom liggéey bi ndax mom mu jagg da yagg wax né amul jenn yitté amul sen soxla suru taxaw liggéey señ Touba bi waye nak bu seyon and ko njaboru señ Touba njaboru señ Touba bu ñu waxé muy talibé señ Touba yépp da tuddu njaboru lakhraw gi nga xamné né ko señ Touba di waxé ñom na bokkal señ bi lék mu né sax sami sang loolu mom moko señ wax mom man señu ko wax waye di gëna yo dal moy sant ñepp gërëm na ñepp ndax ñepp bokk mak bëgg bo ñepp bokk mak jibu bu loolu way itam yag na no ci jotaay buñ ko toge ni ñu ko toge di jotal digel li di leen wax na mom day señ muntaxa day wax na liggey bi rek mo ñu fi bayyi suñu yitt jëpp ci lañ ko wara jëme ba tax na ci la jëmale yitteem jëpp kon nak bu démé ba dajé tek ay cadeau yi ñaan am lu mu bëgg ñu may ko day fekk na doom adam ci bopam doom adam la ci sun borom da ko bind ci man ak télé ak son ak sawar ak nelaw ak yow lépp melo kaana doom adam la kon nag ñëpp nangoo nañ ko ne li man lépp mi ngi koy def bay def lu mënut ndax ak magam ndax ak xatam ndax ay soxlaam ku soxla adduna sépp war soxla bindef yépp war la waxtu woon ak yaa ngi ci coon ak toggalu diis waaye nag day def demee ba yàgg mu wax ne buñ nu mayee fan yi nangam ñu waajal dana ci baax te de sax boobu bu koy ñaan day fekk noonu di ànd ak moom liggéey bi te xam ko bu baax nooy dem ba xam ne coono bi metti na moom positifam ak yéeneem ak taxawaayam tax na du ci jàmbar dara moom waaye nooy dem ba xamal ko ne ko fan yi ne dégg tuuti ci biir def liggéeyi biir yi ci liggéeyi biti yi ñu bàyyeenu ko nga am ay fan ngi ñëwaat ci liggéey bi dana ci baax bu ko defee buñ ci wax tam bu jowooj mu ne mu seet nag nu mu koy tërale wi yoon nag daa waxoon ne ni mu koy tërale mooy weeru gàmmam bi ni ko seete ci tey jii di daanaka mooy ñaar fukki fan ak benn suba di ñaar fukki fan ak ñaar manena kon wéru gamu wi li ci dess ru ko dess danaka ay bisso kan jabari fukki fan ma kon nañ ko bay mo ne ci bir no nek ci biti bo wéru gamu wi taro mu genn gisata gisawat talibi nangul len liguey bi bañ gamu dañ gamu ñu mayar ko abdir mu nek ci bir agale ay liguey ak yenen li non jotali moy niveau señ bi di digal moy ñu may ko bo wéru gamu wi taro mu genn bañ gamu mu dugat agale wat ci bir ay fan do gennat bu ko defé nak moy liguey bi non nakaw ko ci borom bi ci ak ñi yakam ci ak ñi wara delu ñepp bu ñewé ñu nangul leen seen liguey jotali ko te ñaanal ko sun borom gën ko yagal gën ko wëral man ko ciwarte and ak yilum yeen yi liguey señ tuba bi lepp man ko def nim ko bëgge te and ko mom yeenam ci non ak sun yeen ci mom ak yalla man yalla ko def war ko serigne touba mi ni di jël
2: serigne cheikh abdou latif mbacke mo doon yëkëti kon yoyu carte ci tour khalife general des mourid serigne muntaha bachir ñu wax ci walum ndox mi fofé nak ci kër ñang ñom ñi ngi yëglu ci tawu demb bi ñu ne nak jafé jafé metté metté la leen jural loli nak ñu ne japp nañ ne kenn téggu leen ko kudul onas ndax néna ñu nak bassin bobé nek ngila musa su tawé rek dañuy gis né regardé dañuy refulé wut ci leen ñu ne nak xañ na leen avia ndax at mu jot ci ay jafé jafé lañuy né ñu ne loli nak buñu sañ ñu safara ko bala nawet bé gëna sori kenn ku fay yéwo di makka ci am mo wax ci seenu tour ay cardom ñaan do téwlu ko
6: jafé jafé bi nga xamné depuis ay attaque ni mi nga xamne moy dal fi nga xamne moy kërñang ak liko war té li leen koy tek di lenn rek moy bassin d'irrigation bi nga xamne mo fété fi ci kërñang bassin bi am ndox mo xamne moy génn ci bassin ci jëmi bopam di dugg ci kër gambri mu melne taif la ci ñu ko séxal bu wa orange ñom ñoko tay parce que xam nañ li waral lool di génn chaque année ñu diko baye mu diko def ndax mbir bu la dalé talat la loolu taif la ñu ci gëna naxari nak moy dañu remarqué def ben jangat bo xamne ni depuis bassin wu ngelewu djub ba legi keur ñang ak liko wër wa onas dañ ko banaliser jox ñu ko gëdd jox ñu ko benn tier bi nga xamne mom la wara lepp lo xamne muy dugg ci ndox la di jaar keur ñang dem ngelewu wala muy dem keur kabu wala fu mu man di dem à 100% 99% yépp keur ñang lay jaar kon lool foko sagane yow xam lo li ngay def da dañu gis na dañ ko sagane jox ñu ko tier biñ ko wara jox ko xamna nañ xamne ñi xamne ñoy dund ci inondation yi dañu neew doole nit nak boko jappale wu taxaw lo boko ya xam liñu jota am fi ay gor gor rek ñom ñoo dajale mustafa askan wi nekk fi sonu nañ lool mbir mo xamne sak ane mu dal la te ki la koy tek nga jaxar lok mom dem mënu lako dara amul lenn lo xamne onaf ñu koy jarj wala mu koy service ci biir dekk bi am fi amul benn autorité bo xamne ñi ci jema japp wala mi ci jema wax dekk bi dafa mel dañ ko jël bayi ko non dekk bi dañ ko bayi non dekk bi ñu koy fayé leblewul doon dekk bi leblewul doon wa dekk bi leblewul doon ñun ay mourid lañ ay julit lañ njabot suñu tuba gi lañ ci lañ bok kenn ñu ci gënne mais wax deug yalla yefi ñaaw na ba fi ñaaw yam fi ñaaw tambalé fi lañ koy ñaaw lo naqaru nañ ko bu baaxa ba askene fi yépp ko naxor yépp seen bolu munu kay xex na del jeex tak amul kenn ko xamne man la ci taxaw jappale la ci dañ genn ci situation yu ñu nekk ni fi tout ci ay milliards na dañ ca def ci assainissement yi ban jeriñ lam lan la impacté lu may déplacer problème jëlé problème jamm fanen indi ko biir kërñang dal mo seen no neex lepp luñu jëlé ci ala ba luñu fa buugé rek ci biir kërñang lañ koy xop mais loolu day jeex inshallah
2: maka cham di yowo fofé ci kër ñang mo doon del ci kon ci jafé jafé yi ndoxum big mi jural kaddu yoyu mu yëkëti nak joxagn wa onas kiko téwal fi ci biir Touba de Mustapha Wilson wéddi nako ba mu sét nénañ nak ñom xamnañu bu baax solos kër ñang té itam bassin bobé dañuy def sen kërtulay katan ba du indil askan yu genn jafé jafé way nak noni rek la wara démé ndax bu tawé faaw rek mu def biir ndox mi soga ngiss nena yit jamono ji état ba nga def kemtulay katanam ngir tagale wa Touba ak ndox mu nga xamne day moy mbeun bi len di sonal at bu jot Mustapha Rahim Wilson ay cadeau momit ñu andando tewlu ko
7: li ñi jëk lera mom moy ke kër ñang mom mo mësa nek la station maire de Touba donc lolu mom mo jitu li makati wax ni yépp onas ñew hérité kër ñang renforcer kër ñang ku dugg kër ñang ba won dugg ak kër ñang batay xamna li ni du luñu sagane eta ak yamun tanta ci lool dañu defalat leneen li ñuy wax kërñang 2 manam biñu démé ba xamné kërñang 1 bi rek sax doyatul malgré li faron def yépp ñun légui dañuy construire ben projet depuis Tawati ki ben station de pompage bi ñuy wax kërñang 2 nit dé kërñang 2 loolu ku sétan kërñang duko def ndax yeneen sox soxla won nañ yenen station de pompage mais biñu démé ba xamné ki moy station mère madam station mère moy station bi nga xamné doxou touba yépp fa la doon dem ci lañ concentré wa defat xéx buri pour def kërñan deux pour soulager la population parce que xamna ni dëkk bi day yok rek té ndox bi dimuy ñëwé non dimuy ñëwé ci kërñan bari na réseau ya ngi yok té ñi rafass tam kërñan ba moy première wax mais yamul tam ci loolu dañu def kërñan ñi def ko ben canal bo xamné mom lañuy wax canal de décharge manam kërñan ben instant mën nañ télé kërñan ndox bi yobbu ko gravitairement sans pompe sans dara mu dem bëggëlum ñu def ko ben canal bo xamné dañ ko def voir van bob daf ñuy permettre ñun kërna avant sax muy déborder yenn débordement yi so ubé van day permettre ndox bi mu dem ba ngeelum gravitairement du sax pompe téraw kërna mu am quatre pompes yo xamné ñom ñi ngi pompe kërna un rek ñi ngi pompe directement ci bassin mu amat encore kërna deux yenen deux pompes encore ñi pompe encore ci bassin c'est ñu mako waxé non mu na wax sax metti bu ñu wara pompe mais pour nit ñi comprendre que quatre muy six pompes yo xamné ñi ngi kërna biti ma pompe ci gënal ndaw 45 kg la 45 kilowatt presque ay 500 mètres cubes mom mom ci gënal ndaw yeneen ci dess presque ay 1000 yi ay 900 yi ay 700 ay début yu mag légui nak ce qu'il faut comprendre moy réseau bi yépp bu Touba kër ñang lay ñew en mois donné bu ndox bi di ñew ak doole bobu non ak flux bobu non canal bi agrégat yi c'est normal parfois muy am ay dégueulement lool phénomène la bo xamné manam amna ci dëkk yëpp parce que ndox bi ñëw bassin bi jënd na ba fess pompe ya ngi pompe li mën donte la partie gravité mi ngi dem tam en gelum mais il faut comprendre tamit am encore que résultat comme que canal do fess ndox bi dafay génn ci régal yi lépp faut mu am ak diir bo xamne pour mu stabiliser ko parce que taw bi bari na pompe ya ngi pompe yalla bi ñëw suñu bour bi yalla yokku na ndox bi ñi ngi pompe mais tarawul sax ndox tam génn légui nak phénomène bi am ak moy bu ndox bi génné ci régal topat gravité yenn yi da fay ñëwaat ci station bi yenn yi dem ci point bay moom zone yi ñuy wax point bay quoi zone yooyu ñuy wax point bay nag ñaar moo fa am yenn yi am na si amaat na réseau boo xam ne day indiwaat ndox bi ci station bi bu ndox bi jeexee yeneen dafa dugg ci ay cuvette li ñuy wax genre lexet la yoo xam ne pour fa ndox bi duggee pratiquement ndox bi pour mu génnaat fa ay moto pompe foog ñu def ci ay moto pompe ak yooyu noonu pour daal di mën a génnee ndox boobu xëy na loolu lay wax muy wax ne dañ ko seetaan kër ñaan seetaan ñu ko onas mënul ñëw fii ci dëkk bi xam nga kër ñam moom mooy station mère nga koy seetaan donte léegi ñu jóge kër ñam dem ngëlëmu chance boobu mënul nekk maanaam ndox bi mënul jógee ngëlëmu mënul gën a favoriser ngëlëmu par rapport ak kër ñam ndax xam nañ kër ñam loolu muy jee ci ndoxu Touba nee naa la ndoxu Touba bu su fekkee ndoxu Touba dañ ko xayma ci 100 dañ jàpp ne li ñu ciy jàpp pour mu leer na 80% kër ñam lay jaaree ci station même yi dem ci ngëlëmu kër ñam lay jaaree doog a dem ngëlëmu donc pour vous dire que kër ñam ñun xam nañ ko ñun maanaam ci puissance bi fa nekk ak tam ndox tam di fay ñëw ni léegi nag ndox boobu bari nag moom mooy tax parfois regard yi di dëgëla benn ñaari regard bu taw bi bëree parce que ndox bi fay ñëw regard yi di dëgëla bu dëgëlee dafay dem nag ci point bas effectivement loolu daal moom mooy di ci ne leen si mooy état xam situation boobu yëpp nag moom moo tax mu def kër ñang deux moom moo tax bu def ngëlëmu defaat ci beneen canal encore de dessage li ñuy wax dessage pour tam di noppal tam kër ñang tuuti parfois ñu da ngay gis kër ñang di ubbi canal bi mu dem ngëlëmu ba ngëlëmu parfois da ngay gis sax seen regard yi sax di dëgëla ñoom tamit boobu tam day fekk tamit maanaam dëkk bi yëpp ndox bi bëri na kër ñaan dina dëgëla nga ubbi canal bi jëlëmu dëgëla yëpp di dëgëlandoo parce que boobu ndox bi bëri na si pompe yi tam daal ñoom li ñu mën a pompe rek léegi il faut mu benn temps boo xam ne moom mooy permettre pompe yi ñu mun vaincre ndox boobu noonu pour ñu mun delluwaat à l' état initial loolu la ñuy wax temps de latence léegi si on parvient à gérer ce temps là temporairement ça peut prendre 1 heure 2 heures ça dépend ci millimètre de pluie bi ñu am ça prend 2 heures 3 heures 4 heures mais de toute façon bu ñu demee ba géré loolu noonu après dañuy revenir à la normale léegi bu ñu revenir à la normale ndox bi nga xamante dafa nekkoon na ci xur yooyu noonu xur yooyu noonu moom la wax DGP yi moom la préfet moom la maire yi joxoon ay bonne volonté ay pompe yoo xam ne ñoom ci lañ koy pompe waat ñoom li ñuy pompe waat tam ci réseau bi am loolu lañ koy defar bu fekkoon réseau boobu noonu ñuy wax noonu baaxuloon wala doxuloon wala amuloon njëriñ tamit kon ndox boobu ñoom ñu pompe waat du mun defaat kon ci réseau bi loolu daal lañ koy gën nañu expliqué muy nag lu métti loo xam ne tamit ñu ngi dañ koy concerné ndaw bu taw bi bëree mais après avec le temps bu taw bi arrêté da ngay gis station yëpp dañuy pompe buñ pompe ndox bi day jeex bu ndox bi jeexee après buñ pompe point bas yooyu ndox bi delluwaat si fu mu war a dellu loolu moom moo ci am solo tant à état bi deful dafa seetaan kër ñang wala onas mu deful dara kër ñang kër ñang ku xamoon kër ñang avant ak xam kër ñang léegi ne lu nag xam na état bi wala onas góorgóor na lool ci kër ñang ndax kër ñang ñun xam nañ lan lañu kër ñang servir wa su fekkee dëkk bi xam ñu lan mooy kër ñang Renas xam na Kerñang lan la ci dëkk bi ci ndox taw bi ci ci Touba mom moy la station mère moy la station bu ci gëna am solo ndax station yépp yi nekk Touba bu wéso ngir station yépp la yi nekk Touba yépp la la yépp Touba station yépp Kerñang lay def kok mëno ko sakkan kok mëno yi def ci ay investissement dam dal taxaw yo xamné yu ci bari ku dem ci Kerñang bi dañ gëna rafar sax Kerñang changer nañ poste transport bi changer nañ groupe bi groupe destak lañ fa def 500 kva pour mu dawal pompe changer nañ poste transport ci lañ nek ni yoy buñ ko defé c'est pour renforcer Kerñang mais pas pour wañu Kerñang dole mak mais téré wu dox bi beuré vraiment dox bi bu génné ba dem ci yenn xour yi il faut ñu porte wa katam pour tam dal mu génna dal ci xour yoy point ba yoy nak mu na am mom lañuy wax nan xeyna dox bi dafa dem bañ fa génné yoy nonu kër kër mais bu wéso lool mom vraiment Kerñang mom on a fait pas mal d'investissement par rapport à cette station de pompage
2: Mustapha Rahim Wilson moy kon chef service ONAS filé ci Touba mo do indi kon yoy léral bo wesso Kerñang gogui nonu ñu leen ko waxé won sank biñi tiji xibaari amna ci tam ap quartier bu né fi ci Touba buy dundi jafé jafé ñom nak muy fofé ca marché Bambinte ñu né ñom nak la leen ci gëna metti moy yok seen jafé jafé dafa am kër gu fa nekk gu dañuy pompe ndox ma nak muy ball wut ci askan wi loolu nak ñu né buñu sañu ñu jog ci ndax jamono ji ñom kat mer nañu té buñu joggé rek dina démé nenen ñi sakku nak ci kilifa yi ñu tel ci jox safara seen jafé jafé inshallah rabbi dinañu def seen sun kentray katan ba mëna jokkok ñom ci sun xibaar yi la di ñew ñi wax ci magal gi ak ñi ci doon amal ay taxaway makatul ifra bi nga xamni mam serigne dia ko jité ñom nak ñi ngi doon defal ay sensibilisation manam di ñaax askan wi jëmele ci rawati nak ñi nga xamni yenn sa dañuy reer la seenu ñew wala seenu jabor reer wala ñu reer la ay bagage loolu nak ñu def nañ ci ay seen kentray katan ba am nañu ci bare bare ño xamne gindi nañu len ci jamono ay magal gi mam serigne dia cadeau yamu ci def ak bilan ba mu ci def ñu andando tewlu ko
8: liggey bi nak ci tawfiq suñu borom liggey bu xawona jafé la waye ci ndimbolu yalla ak tawfiq serigne bi lepp jappandi la fataxna magul 2026 bi bila bi nga xamne mom lañ di len di bëgg présenté moy bila provisoire moy bila bi nga xamne rek mom moy resultat yi nga xamne mo fi amagul ni la teud ci balab yoyu ñu tudd yépp rek ci biir dëkk bi déclarer nañ fi lu wara mat 183 xalé 183 xalé yo xamné dañoo ñëw déclarer na dañoo réer ci niveau suñu borom ak tawfiq sëriñ bi ci liggéey bi ak collaboration biñ def ak boolem ñi néwon ci goxé fexalañ ba ci 183 yoyu feñal nañ ci 105 personnes sa 5% yi ni la tëdde góor ñi 47 la jigéen yi 26 donga daare yi nga xam ne dañu jégg woon ci daare yi daw ne ci biir dëkk bi ñoom it feeyal nañ ci lu war a mat 32 kon soo boolee loolu lépp muy 105 loolu nag ci tawfiq suñ borom ñu ngi ciy sant bu baax boole ñi nga xam ne dañoo jaayante woon nga xam ne diiru màggal gépp dañoo bàyyi seeni gan bàyyi seeni kër ngir liggéeyal sëriñ bi ci top to ganam yi ak ñi nga xamne seen xalé dañu reetu tooran ka lool ñu ne ci dëkk bi di wër ñu jappalante ak ñoom di leen dimbalé kon loolu ñu liggéeyal sëriñ bi ñu ngi ñaan sëriñ bi defal leen ci ay tawfiix te ñaanit magal gi di ñëwaat di fekk ko jam fekk yeneen ak yeneen yagal fi Cheikh Mohamadou Muntaha xalé yi ci resaté ni insha Allah ta'ala ñi kontiné di and ak seen wajur di leen wër ci loolu it comme ni nga wax mboolem koo xam ne daa téye ab xale rek ni nga ko daa waxe rek na ko déclaré ci mboolem bare bi ñu tudd bu ko fa déclaré rek bu soobee yàlla kon ñëpp dinañ mën a feeñ ngir ñi nga xam ne dañoo des ci dëkk bi te seeni xale ba tey feeñagul te looloo leen tee ñibbi ko defee ñu mën a delluwaat ci seenu liggéey ak jàmm kon markas bi mi ngi leen di tàllal loxo ci mboolem liggéey yi nga xam ne moo ne ci suñ kanam
2: kooki di mam serigne dia mo doon delsi rek ci liggéey boobu ñu amal kon ci jamono yi magal gi magal googi nag noonu ñu leen ko waxe am na ci ñu jamono ji nag fabu nañ ngir dellu fa ñu jóge woon waaye nag ci ay jafe-jafe lañ koy amalee ndax itam paas yu cher nee nañ nag ba ñu ñëw paas yu yokku woon jaaxalu leen ndax jàppoon nañ ne xëy na rek bu ñuy dellu si bu ñuy ñibbi paas yi dina yomb ndax dañoo fayoon allee fay retour waaye fiñ toll nag jamono ji bëgg nañoo dem waaye paas yi daal moo xaw a cher ba jaaxal leen ñenn ci ñoom ñu ñu dajal foofee ci rond point bi séparé diggante Mbacké Touba kaddu yooyu ñu dénk ñu àndandoo teelu leen.
9: Daare ma wax ngeen daare.
10: maa ngi dem doo Bambe. daare yi 6500 waaw dëgg la waaw. non non Bambe waa ñu ko seetlu.
9: Sagal, ñu ma fay 2500 pour magal ci am ko fay na aller ba fayal ko retour bi légui ma wara ñibi wat mu bëgg ma faat ko 2500 cheikh serif bi mo 2000 lay fay mom fek jubal momi dafa bëgg ma faal ko aller retour wala magal la wati mais ñibi dama amon magal la ko li bu may ñibi ko xana wéc la ci mëna jënd tangal sax
11: xana sia magal gi jeex na metti lu mu yok sen passe batay na mu ñoy yapp jurbe ko amin bu do 2500 lay jaaru ali wañu bax def yermane ma ka dañu paré ma nga jéx ni wala wa def sey wa def mu sey wa ni nga may fere wa lepp nga fere wa tan ra ngi xal tan la ñu yermane wañu ko ñu ngi teggu ñu ko fel jaadu
9: ko passé la do mu sédu ku na xam na ko da ngay yeb dem tawal ñoo yeb dem tawal ñoo lolu mo da passé mo dara boy yu do yeb dara lolu mo man jam ñaan la yebé ñoo la jëm ba no way sa antone do facebook bu bëgg lañu press
12: ay ci bijang ci dagar kan mel ni waaw ku di ñu tol ré pour yi ga nga yebé 3500 gaay fo leen tol na mo ba ré ci ci level da na trop a pièce bi ñi fay ak ñapé yoy yeb deug yalla mo wala
9: no bi de ngay dal ñaari gasoil ngay sa ñaari gasoil ngay sa su ben yeb bi nga yebé fi mo ngay sa gasoil ala ci nga sa gasoil
11: kenn la yeb ma ñu
9: français la re
11: 307 ñaata ñu tay def
9: 66
11: blanc 66 blanc nek ala retour bloc ngay def
9: retour mom arab yeur mako bëgg yeur ñu ñew la xal rek nek sané passé re rek ñu bëgg de bëgg quoi xam nga sa plan nga yebé wi lu ñew fini bo demi sa fek événement sama nga yebé 15 parce que bo ñu bi da nga yor quoi mo ngi sa ala sa da ngay japp da ngay sel gawal da ngay fay payas autorité bi ngay japp autorité bi kenn duko maye wa da ngay fay payas 5500 ngay fay bi préwara bu ndaw ay bi 11000 la ma sel gawal 15000 da ngay la japp do do ni deug deug mo metti rek mais doxul non quoi li nga yakare ni non non mo jam xal do xana ya rek ko ni liggey normal rek tout rek la doppé tout rek ci sani mu ñëwé sax 10000 ay ndaw fi na fa sax sax boy be ay 7000 ñëbé 8000 da bo ñëw da ngay dawal bo mu sax lay bëgg na ngay ni nit alentour imam bi moy dem dalat ben client lay balo ñaan da carmi lañ lay fay wala 2000 ñi xamé da nga yor mo def sax payas bi de bien dalat bo woné wajj karma gambre da ko garat dalat da tu wa la kenn mom dara mais deg deg mo xaw 6 besoin la def ci acteur mu set bo sé da war 15000 tek 5000 ci payas tek 10000 pour ñabay da nga reserve bari da wal wala 15000 da wal do ko ñew da ko tet lañu gëna sawar ordre transport lañu gëna sawar ñu sé lañu ñëw rek ci point ci gortal bi bi xay ñoy tax wañu sit wañu li ngay tax do jappal ko da nga ñëw ñu wër du ci xel kenn li gaay ba deug rek mais du dara ci yoon
13: ikaba fam xibaar yu deug bu teewé
14: ikap radio université cheikh ahmadou bamba xibaaru guddigi jamonoy magal gi nak amni ci bare bare ci ay ndaw yu sa su ñewé lañu doon def dañ koy takk tek fele ren ji ni ngeen ko gisa ndiyam koko mi bari lol ci dekk bi dafa am nak ñi nga xamne ñoo dekk digënté mbacké ak touba ren ji bayé wuñu ko ak ñi nga xamne dañu daan jugé ci yeneen rew ñoo du fi jaay koko nenañ nak lako waral moy gis nañ ne ndiyam koko mi mom doxna lol lolé tax ñu soop ci seen loxo ñen ci ay ndaw yu ñu dajal fa fañuy jaay koko ci fi ci touba seen ay carte ñu andando téwlu leen
15: ko dem xana xaw metti rek waaw ak jaay magal gi mom jaay mom dank mo lol jaay mi mom fani mom taxaw taxaw mom waaw taxaw taxaw lol lol lol daw da la gënal nek daw jek da mëna nek lol instant bi ma ngi defé 7 sac kanko yo xamni xam ko nga jaay sama rak ji mi ngi defé mom 25 sac 25 sac instant pour les instant mais magal gi mom ren mom vraiment mom ah dama nek dal mais nak alhamdullilah mom koko yi waaw ben mère par photo mo ngi koy indil mo ngi koy jox bu ñewé jox ñuko 35000 ñu jaay après jox ko jeul suñu bénéfice da la ko xay sax daaw jox nako 700000 dama rek jox ko 700000 35000 xamna mom non lay démé wat inshallah parce que ñun événement ba événement mo ñu bolé ligue mo ñu bolé tay jaay koko yi dañu dem daaw dañu dem fep dañu dem ba proham waaw so événement am rek dañu dem daan suñu dolé waaw client yow dem barka dem mo machallah doxna ñu ñu bu waay dañu tay am ñu tëd baax mo ak mo amul mo ak mo ma xaw mañ mais affaire mo ñu doxo machallah ñu dox baax baax baax jaay koko amul gëné pokol photo balé liggéey mom liggéey rek ya pa su metti ba ma ra boy liggéey na liggéey rek wala xam la la gëm ah nek xar bo xey nek ci waar yu door waar mo leer mo da jëlal ay xéer sax leer ma xéer mu ko jaay mu jaar ma jël ko jaay jaay ko bo fayal 5000 francs mané mo kay nga tan ma sama fot mu ñëw nga téléphone ba fay ma sama xaar ma dem sama yoon
16: waaw man fi la dekk dar salam wa sant yalla depuis 3 ans ma ngi ci da wax deug yalla waaw way ñi ci sant bu baaxa baax ndax amna dara dara ku ci yëngu rek di ci gis sa bop bu baaxa baax wax deug yalla mais rek ne Sénégal mom dafa metti waaw mais do pour man nit gor bo nekké gor xam nga c'est wajur yaakar ci wara tok di yaakar ci keneen wara ngay xaar ci keneen leneen waaw nga wara doylo borom bi tak sa ndig lepp lo xamne bo ci nekké di ci am dara tamul lew la te yalla rek tax nga nekk ci dal waaw ñun mom ci loolu lañ nekk daal te ñun fi sang wa alhamdullah wax deug yalla waaw lendemain magal gi ak après lendemain magal gi da naka jaay bi fofu la waaw magal mom xam nga ndaysan borom bi da ci def yelmane ba nga xamne ni du ci way jaay mu jar waaw mais après magal nak mom Touba ku ne xamne ni affaire day day xawa deugal day wax deug yalla magal gi mom duma ne man kesse mais kep ki jaay ak mom sant nga yalla bu baakha baax na lepp lo fi jaay day jar loolu mom borom dekk bi moy moñu defal yelmane joju non wax deug yalla mo ne lendemain magal gi ak après lendemain magal gi ku ci bekkon di jaay mom da naka fofu mom fofu ngay gisé sa bop carrément du té nak yenen jour yi ba jouru magal gi di delu ci wat bo jaay di nga jaay mais ñaari fan yoy mom wax deug yalla mom ci ngay jaay ba xamné jaay ko nit ñi bëgg nañ ko torop torop waam dafa am bayré mom dem bagage bu am bayré la wax deug yalla motax ren nak bari na ci magal gi lool ren ko dafa bare ba danaka ñepp ko dessal ndax ñun ñaari at yi jall dañ doon jaay koko ba presque jouru magal gi di delu ci wat dañ fekk jéxal nañ mais ren mom li ñu déssé ci koko sax dafa bari na torop mais la wax deug yalla ba légui gan ñang ci dëkk bi motax ñi ñong ci nekk diko jaayante dal da am nañ ci yaakar bu baaxa baax
14: mangok loli kon di njaayum koko mi ne ci dekk bi kon ci jamono yi magal gi am ñu ci bare bare ñu jamono ji ñi ngi ci yëngu rawati na nak ndaw ñi ci soop seen loxo yoyii ndaw nak nonu ñi ko waxe ne fi ci digënté Mbacké ak Touba mbokk yeksi nañ ci pacc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak Papa Serre Mbaye
4: UKBFM
0: li ci yene kay yi
4: Papa Serre Mbaye
17: 6000 yene kay bi dina peuple del sene ci ak yuñ fi lu soxal secrétariat général bu mbotay xel ga yene kay bi xey duñu xamane ki fi nekkon jitu rew président Macky Sall jamono ji day xibaar yu neex yo xamne kon mi ngi ñew ci kawam yene kay bi ne ñi ñi woy ay juroom membre permanent ñom day fi mu toll ni bo sagontul bayi nañ ko xel lol yene kay bi ne jamono ji nga xamne kon danaka mënono wax rek taxaway bu ñu ko ci def mo wa États-Unis Russie Chine France ba ci Royaume-Uni kenn ko ci ne yang ko ci baye xel bu baaxa baax yene kay bi ne mom ki bi Macky Sall day mom ba fu mu toll ni day wërsegam ngir mëna falu danaka day ma ngay gëna dëgër ak taxaw yene kay bi di le peuple mo koy di ko netti tribune sport mom del sina ci lu jëm ci walu ka marché gi nga xamne kon tek na lu gëtt lool crépin jattax yene kay bi ne football katu Sénégal bi de wa marché ñu koy baye xel lool jamono ji ak ci lu jëm ci walu ka taxawayam leneen lu benn ko yene kay

dinañ ko jox bopp te nag loola de ak ndam day doon ak yaakaar ci mu record quotidien yenn kaay mën nga ba tey ci lu jëm ci wàllu Andy Diouf nga xam ne kon ba fi mu toll nii de deuxième diggante ma Sénégal lu mat tàngalaat la yenn kaay bi ne moom mii day voir dañ koo mën a bàyyi xel ci taxawaay bi nga xam ne kon moo ngi koy def ci wàllu ko wuni mel assemblée nationale session extraordinaire bi war nañu koo amal liki ci altine ji fukki fan yenn kaay bi tey mooy moo xëy du ko xibaar ne kay jamono ji lu jëm ci wàllu taxawaay ba jamono ji de ñu ngi koy bàyyi xel ONU ak vote bi nga xam ne kon daanaka firne lay doon yenn kaay bi ne suñ signal bu am doole boo xam ne kon jëm na ci Macky Sall yaakaaram ju ma nga cay yokkaat wàllu naas ña ngay wedd ba mu seet wee ci coow li nga xam ne kon am na ci lu soxal la contrat bi nga xam ne kon ñu ngi koy tudd di ko tudd ak ñi xam koy ñoo di waa Feñal Digital yenn kaay bi ne directeur ONAS ba woon ma ngi koy wedd ne nag au fi lu jëm ci wàllu contrat bi ñu wax juróom fukki million la loolu nag wedd nañ ko ba mu seet wee ci dépêche quotidien yenn kaay bi del sama ci kan moom war a wuut doomi portugais ji di Antonio Guterres ca mbootaay xeet ga yenn kaay bi ne yaakaar kay ma ngay gën a judd di gën a dooleel Macky Sall ci li xam kon mooy jëm ci wàllu taxawaay bi su naataangooy xëy fësal seen ak taxaw lu jëm ci wàllu ko salon investisseur yi wàllu ko tourisme bi nga xam ne kon nga ca Nigeria plaidoyer bi nga xam ne kon Momadou Racine Sy maa ngi ko ca def yéene kaay bi xëy delsiwaat na ci lu nu mel taxawu kaw gi yéene kaay bi ne gouvernement bi fi mu toll liggéey yéene nag xaalis bu takku boo xam ne kon ma ngi la ko gën a bëgg a jàppale enquête quotidien yéene kaay delsi ci dëgg yoo xam ne kon mi ngi baaw ci demba kanji médiateur de la république yawate na ci wàllu ko suuf si nga xam ne nag yéene kaay bi ne daanaka mënanoo wax ne kay musiba mën na caa génne saa su ne bombe à retardement noonu la ko tuddee lu jëm ci session extraordinaire assemblée nationale déclaration de patrimoine fonds secret yi juróom-benn enquête yoo xam ne kon bëgg na nu ko ci amal yéene kaay bi ne lii bokk na ci lu moom lañ ci bëgg a waxtaanee affaire bu soxal wàllum azer af aepao yéene kaay bi ne Thierno Alassane Sall ak Amadou Ba ne nag mayante wuñu dara ku ci ne yaa ngay joxalante sa morom yéene kaay bi ne defante ba kay met na ci loolu lot observateur quotidien yenn kaay Babou Mall waykat bi la xëy séqal waxtaan yoo xam ne kon boot yu bëre nga ca biir moom ki nga xam ne kon moom moo di waykat bi ñeen fukki at yoo xam ne kon daanaka wane na taxawaayam ci wàllu wuni mel waaye tam xeex boo xam ne kon daanaka lu ci bëri rek defal na ko boppam ak li nga xam ne kon jot na ko séqal waxtaan wàllu observateur yenn kaay bi ne ak gént goo xam ne kon daanaka saa su ne ma nga ca xool naka la koy jéem a matale yenn kaay bi xëy dool si ci li nga xam ne kon way juróom wi nga xam ne kon jiitu ji na dénkoo na ko ko mooy ak lu mën di doon fu mën a nekk bu mu fàtte mukk ak njabootam yéene kaay bi ne del si na ba tey ci lu soxal tolluwaay réew mi jafe-jafe ñu ngi ko ciy jànkool teel waaye tam lu jël ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon moom fi mu toll nii ma ngi koy def ci wàllu way Macky Sall ONU ak Sénégal ak tension ci wàllu politique li lu jël ci wàllu li nga xam ne kon moom bokkoon na ca muy film bi di Black Panther lan la ci am lan la ko ci jural Afrique ak àdduna bi lu ci ne waxtaane nanu ko ca yéene kaay bi moo xëy di fësal lu ni mel lu scoop quotidien yéene kaay ma nga ba tey ci lu soxal Aliou Diallo bokk ci cellule de communication bu Kiraay parti jomaay fay bi yéene kaay bi xëy seex caag moom waxtaan ci lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon ña nga ko cay def ak lu jëm ci wàllu ko mimitu rek na mu cay doxale yéene kaay bi xëy seex moom waxtaan ci lu yaat loo xam ne kon def na ko 2 minutes pour lire l' essentiel patrimoine présidentiel fonds secret lii bokk na ci li nga xam ne kon Ousmane Sonko yéene kaay bi di samp jam laaj ne kay lii baadule mooy li ko tax a jo ngir rek ñu mën a leeral lu ne yéene kaay bi xëy fisal ab nataalam direct news quotidien assemblée boobay ca la desen di session extraordinaire bu ñu ko cay def nafsa tukiam la bu bëgg nag mooy oto yi nga xam ne kon mu dëndal député yi loolee nañu ko boole ci liñ bëgg a waxtaane yéene kaay bi ne lii kay coow dëggantaal la ku ci ne ak li nga xam ne kon mooy sa bëgg-bëgg ci lu nu mel su naataangooy xëy fësal ne kay député yi ñoom day fi mu toll nii ñu ngi waajal lu jëm seen wàllu ko bopp ONAS ngay wedd ba mu seet wecc tuuna tuuma yi nga xam ne kon gàll nañ ko seen kaw rawatina jàppaleb juróom fukki million yoo xam ne kon Feñal Digital lanu ne ñoom nanu ko jox waal ONAS ña ngay wedd ba mu seet wecc leur quotidien yéene kaay assemblée nationale Dougar ne kay ki xam Momadou Sonko ma ngay gérer lii di agendam yéene kaay bi xëy benn bennal ko ne ab session extraordinaire boo xam ne kon woote nanu ko altine ji loi de finance rectificatif bi moom daanaka dafa mel ne danu koo fàtte ak li nga xam ne kon jëmp na ci biir réew mi yëpp Thierno Alassane Sall moom day nee na jaboon yi ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ci assemblée ëpp fo doore ñoom day day fi mu toll seen taxawaay lu mat a xoolaat la Macky Sall yéene kaay bi ne aw wërsëgam ngir mu gagné jongante ba ca mbootaay xeet ga daanaka kay dara rafeel lu ci nekk fi mu toll ne ma nga ca yaakaar gaa ngay gën a judd ba tey sud quotidien yéene kaay ma nga ca fonds politique yi code du travail ba commission d' enquête yi li nga xam ne kon bokk na ci lu moom lañ fas yéene waxtaane député yi yéene kaay bi ne seen woote ubbite ki nga xam ne kon lañ fas yéene amal loolee bokk na ci li nga xam ne kon mooy ay dossier yu sensible yoo xam ne kon bëgg nanu ko caa ubbi yéene kaay bi del siwaat ca ba tey lu jëm ci ndaje mi nga xam ne kon président bu fédération yi ak groupement sportif yi yéene kaay bi ne jiri ji Clotilde Colly moom mi nga xam ne nag fi mu toll ni xal na aw yoonam ci li jëm ci wàllu ko tàggat yaram bi
ak nam ci bëgg doxale lu jëm ci

0: walla ke neewju doole gi ci walum ko mi yene kay bi ak cham gi lolé nak bokk na ci nguur gi nga xamne kon fi mu tolli appape xayu yess de plan d'urgence bo xamne kon fasiré nañu ko lal le point actu quotidien yene kay wote session extraordinaire bi nga xamne kon sonko yene kay bi ne kay fi mu tolli songo ga tambalete nako jeme ci jongay te yene kay bi xey del soit ci walu ko wote bu assemblée nationale wote nañu ko ak lan ci bëgg waxtane batay sunu natango yi di les eco ñom batay ñinga ci bilap témer ak fanwer ak ñaaral édition grand magal Touba police yene kay be nekay fumu tolli danaka day liggey bu cey bo xamne kon def nako ci ar askan lu toll nak ci ñaar témer ak ñeen fuk ak ñeent ci ay doom adama yo xamne kon jot na leen ak loxo témer fuk ye yobu nañ leen ci parc des fer nañu leen juroom benn ki lay ñax mu bon yo xamne japp nañu ko ñe juroom fuk ak juroom ñetti auto yo xamne kon danaka day seen nekkin lu jara xolaat la fuk ak ñaar ci ay moto yo xamne kon taxawal nañ leen lu toll ci ñeent témer rek juroom ñatt fuk ak juroom ñeent ci ay consultation médicale gratuite yo xamne kon def na ko ca yene kay bi ne amna ci ñaar fukk juroom ñaar ay xal yo xamne kon dañu reer yene kay bi xey feesal ci nit ñu walu ko bila bi nga xamne kon police def nañu ko ci liggeyu ko magalu Touba gi last quotidien yene kay mom batay ma nga ci festival caisse du monde tiers monde bi nga xamne kon ni amal Mamadou Ibrahima Ndiaye mi nga xamne ak lamu bëgg moy ak jappale go xamne kon nañu ko def ci lu jëm ci walu ko ciara gi nga xamne kon ku ci ne yank ci baye xel konketum Dakar yene kay bi ne jomay fu mu tol ni kay lamu bëgg rek moy fu mu tol ni Dakar mu tek ci loxo yene kay bi ne ma ngay gënal dolel parti kiray bi nga xamne kon mom la sos bu yagul yene kay bi di critique batay del se na ci lu jëm ci wal ka tan gi nga xamne kon wëro tan ci wara jité mbotay xéet gi organisation nationale juli yaakar gi nga xamne kon ma ngay gëna deugal ci candidature Macky Sall yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bu jamono ji de ñing ko ci amal way do tam wat bi nga xamne kon ñing ko ci wajal batay leneen lu yene kay bi di li quotidien ma nga ci mbotay xéet ga ci la nek ak wërse gu xamne kon Macky Sall yene kay bi ne lamu yaakar ba fi mu da rafelu ci sunna tangui ne jamono ji kay ñinga cey baye xel lool lu jëm ci walu ka taxaway bi ak li xamne kon mom lañ cey def yu yene kay bi batay dess na ci pal gi nga xamne kon li quotidien mo ñukoy netal li nenu kay ki di Matar Mbay mom lañu def mu doon ambassadeur bu yes bi nga xamne nak yene kay bi de jamono ji kay man na no wax ne kay fofé nga xamne kon mom modi ci Europe ak li xamne mo jëm ci walu ka taxaway bi magal gi ak lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon nemeku nañu ko ci walu ko liggey ba li quotidien ne magal ge ak taxaway bi lu mata baye xel la mbok yi ne kay ngop di li nak
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
0: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
3: santuko geureum ko mom papa Saher Mbay mi ñu doon jangal ni ci yene kay yi mbokk yi loli moy pacc gi tecc xibaar yi ñu def ak fatale ci li ci gënon na fess
2: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar yi ñi ko tijé won ak déclaration bi Serigne Muntaha Bachir Amal jëmele ko ci kenn ki bokku ci njabotam di soxna ami mbacke mi genn aduna loli nak señ bi ne sonalul kenn ko fay ñew rek ndax bëggulena fi naan mi ngi koy jaale itam ñepp te di len massaw xamlay tamit ne ñango koy ñaanal fofé mu doon liggéele boromam di kër ci borom kërëm waxi nañ tam batay ci déclaration bobu señ bi xamne tamit ne da fay fatu ci ab dir ginaaw bi magal gi jaale loli señ Abdou Latif señ Cheikh Abdou Latif mbacke mako doon leral waxna app bi muy commencé fatu ak itam bi mu fasiyene gennat loli lepp tewlu ngeen señ Cheikh Abdou Latif mbacke ci bir jotaay xibaar yi nawet bi door dembu taw big bi commencé jur ay jafé jafé ci yenn ci ay gox yu né fi ci Touba Kerñang ak Ngiranen boudé fofé ci Kerñang nak non ñom nénañu la leen sonal moy passé ngeelum ba nga xamné day balé wut ci leen loolu nak ñu né refoulement ba kenn téggu leen ko kudul onance ndax at mu jot loolu lañuy dund baramu Touma bobé ñu joxañ onance wa onance tontu ci ndax Mamadou Wilson mi leen jité fi ci Touba néna nak loolé jublu wuñ ko ci tay itam ñi ngi def seen kemt lay carton ndax Kerñang bokku na ci pompe ba wakku na ci station yi ñu gëna yaakar loolu yu waral ñu ne ñi jël ci ñang ci jël ay matukaay te itam dispositif bu du takko takku lañu wacc ci dëkk bi ngir mëna aar askan wi ci lu jëm ci walu ay mbënd ñeneen ñi doon yëglu te itam di joy ay jafé jafé ñuy jankontel moy ñe nekk fofé ci marché Mambinte ñoom itam xam nañu ne am ndoxaleen sonal ndox mu bari te loolé la ci yok sax moy nenañu am nañ ci genn kër go xamne dañ koy pompe ndox ma ball di leen wut ci loolu nak ñu ne askan wo merna té buñu sañon kilifa yi taxaw ci lu ci moy rek luko moy rek bu dana jur ak ñombe ñom inshallah rabbi dinañu def sun kamtay kartal ba jokk ak ñom wax nañ itam ci lu jëm ci magal geek ñi faral di depp ci waat seeni kër manam ñi fi ñewoon ci magal gi ñom nenañu ay jafé jafé lañuy jankonté ndax jamono ji nenañu bañuy ñew passé da sérone biñuy dem itam sefeur ci dañoo yok passé loolu nak ñu ne buñu sañon rek ñu gën leena jappalé sefeur ci léral nañu la tax passé sér télu ngeen leen ci biir jotay xibaar yi ñi doon liggéey nak ci magal gi muy ay kureel yu takku lu ci melni makhatul ifra ñom nak dañ doon faral di ñaax askan wi pour ñi nga xamne dañuy faral di reer ak di reer leen loolu nak ñu ne dajalé nañ ci lu takko takku ci askan yi lo xamne ñaax nañ leen jappale leen bañ gindi leen bañu mëna déllu wacc seen ay makkan téelu ngeen ci la di mam serigne dia am ci ñeneen nit ñoo xamne saasu magal gi ñëwé mbolo mi fi dajé tax dañuy faral di amal ay yëngu yëngu yu bari lu ñuy def ñaayum koko nak ñu xalal ko néméku ci ñi nga xamne dañ daan bawo bitim réew ak yeneen réew waye ren ji ñu néméku ne ñu ci bari ñu ne fi ci gox bi rawatina digënté mbacké ak touba di ay ndaw soobu nañ ci ñu na ñaay mi nak doxna lool ndax ñu ngi ci gis seen bokk té ñu ngi ci fa seen soxla téelu ngeen ñenn ci biir jotaay xibaar yi mbokk yi li toftal nañ ci li ci yeen akay andante ak pap sayen bay mu ne li tej xibaar yi sant leen gëreem leen di sant baylat sall mi ñu newon ci machine bi mohamadou mustapha ndjay mo leen doon jotale xibaar yi redaction bu radio ekap di leen jox dig dajé inshallah rabbi suba ci xibaaru 14h30 yi di xibaari tisbar yi ngeen fassina ci and ak pap sayen bay yalla mi borom jamm te kumu jammal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak teranga barke borom dekk bi ñu doon addo ngeen di tewlu jeere ngeen jëf.

صدر الله لا إله إلا الله صدر الله لا إله إلا الله

Ikatnya setelah

0: Serigne
1: Bamba.

0: khadim wa sabbihni abdu wa qad sabba serigne budul man masleja murabba geejgi ñinga fi daal lobal dana moy yalla man mazuma moy yalla setal illa geejgi ken ma suve ñew ngir liggey yal musaba ken ma suve julli fajar ba muy saba kon nak damay top ndigal yewi topal ndigal te baña far khiram yibul top ndugal kerek leggi jeffer batay du bawan la benen ko cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba la benen ko cheikh bamba ya di nanan kero la jinne ne kon ma yomba jeblu andak bamba del lo samba bi ta lagal lazina aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu jojo yoro naba ayo dongom ya takuna ko kalira ko marom ya azginu qaladiru nuru tamti ñile fi dasi ya rabamba wirwir ñile fi dasi ya rabamba wirwir
1: masha allah
0: lesan
2: jazakallahu khairan legi xamna ne warna ubi telephone bi jël donte heure bi mi ngi bëgg jeex nak maam ñuma jël rek bala jotaay bi jeex kon ñi nga xamne ño bëgg bokku ci jotaay bi man nañu jaar ci 33 976 09 09. Assalamu alaykum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Fooy wote serigne bi
3: Abdoullah Sall.
2: Wa man la wa
3: alay jaar ba
2: yal nako sun borom nangu
3: ye salu bobu la radio Touba Fall FM.
2: Ah sama wacce Touba Fall FM.
3: Ñam la ma lay jaar ba
2: Touba Fall FM radio serigne cheikh digal fall
3: amna amna dañ lay waxana ci namo rek xol ñu def
2: waaw waaw ñom ñaar rek ñom ñaar ay xarit lañu
3: waaw ñom ñaar da amna ko ñu waxtaan
2: waaw ñom ñaar war nañu waxtaan bu defé cheikh amar waxtaan nak imam xoma na yali
3: waaw
2: yali sama xarit la won nak
3: waaw ñu dañ lay yaangi jaw ba
2: ñu sant yalla bax di ziar
3: lay ziar ziaré ba sayer
2: ba nga deug ñing lay deug
3: ñu ziaré wa ital ñu sax ci amar ñep
2: yo xana sama gën du ñakko ma sani loxo nga dalal ko benn bis momi
3: hein
2: sama gën gën du ñakko ma appar na lako pass nga dalal ko benn bis inshallah
3: wa gën gën nak gën gën gën gën nak sama xarit la sama deggalu sama ñoko
2: ci yalla señ dawdo waaw wa
3: dawdo mo wax de yenn ci man yag nañ lool nak
2: deug
3: la deug la manam depuis biñu nek école itam bu comprendre da na ñew bu defé liñ ko tafiñ ko sato paré ngam tari afwan dak hadith yi comme ni ñing ko xamé ci conférence
2: waaw
3: mo tay yékkati fa di nek jamono yoy rek bafi lay yëm
0: ndaysan
3: kon ma mom ñu koy defé ni mom lu mu yagga man la
0: ndaysan
3: té mu donc baxna ko oyof lool ndax wax deug yalla boba ak lay yagga tax yalla jox nako cër ci xasida yi la bu ndaje manam jën dina fatale ko dembu té même ci lumuy doxé dina ko wax ñi nga xamné ñum yaak xamantel am do ko néwon jamono ci nga xamné légui ñu bëré soppé ya ngi ñëw ñu bëré li ci boko néwon mu doxé lénen
2: waaw wër
3: ané bok waaw wala comme liko gaay def ané bok soxla fu né diñ ko jaar
2: waaw
3: waay wax deug yaal na do yépp dal ay fa sa bopam faté wul lembu dal té niñ koy gisé non itam señ Abdoulla comme li dal yenen jankar yi doñuma ben jankar nak am na ci ñu am de yalla len doy nato dañuy jang waye li ñi jang duñ xam lu mu do ndax
2: jang bu fomu la waaw
3: waye momu de xati de ku ci jang re amna li ci upp de bokku laaje mën na la ne li la ci tiñ du wax li la ci tiñ du wax
2: waaw man sa bëggon nako laaj mokal gi mam ba dal jang taxay dañuy ñam xal ma jaar ko mokal la gis bu meer benen ki de diko xol
3: waaw wala gis nga ko do dafa am solo nak
2: waaw jang di li ci gëna ñam nga jang am na video jekk lolu mi fi lolu bokk na ci gëna neex lu mu jang de mo
3: bokk na ci li koy gëna neex ndax itam mo nga ko don jang tay bu courant bi coupé sumay tout bu fekke mi no xali deug deug jang ma dina am ap tout di problème
2: waaw
3: te itam yaakar na jang nak bo lay bandi man jang ka taxi da nak di yëngu ci dara bu tek becc warna am man nay mok ci itam li ngay jangit war nga koy xam da xam gi moy waral bo agge ci nit bu serigne bi waxe ay nato ay tartar nga am no ja doxé am nga yaangi deg net li bu xoram bobu ñu bari di ci xawa net li nga xamne jangat bi da day jang bu ak ci serigne bi di waxe ne nail kawaay bi wala waani waqati mom bu tudde tuddu serigne bi rek ne nail kawaay ba
1: yalla
3: top topo non rek topo non ba serigne bi waxu ben bëkk nak ne ko ci na baay li ñuy wax way ya ne manam xamut nayu ko wax mom defena ne rek lu mu war ak adresse seigne bele mako adresse lolou nak ñaka xam da koy waral ya xati day nit bari be ka nga ci jatt bo xamone la ci seigne bay wax rek manam pa ngi to tol ding pa taxawé wenen taxaw yi te lolou mom li ci upp def nako ndax bokon nañ jangou kay xamna ko bu baakha baax ñu ngi koy jaar baax ndawla
4: seigne salim wo
3: ñu ngi lay jaar baax tay contact ci am pierre da ci wax ne ñoo bokkon école ba do ni da bu ci am solo ñu koy ñu lay jaar baati jaar ñi nga ñu ngi len di jaar
4: jërëjëf
3: di bëgg ci jang mu neex me waxtaan wu neex wi alhamdullilah ma sha Allah seigne abdullah ñu la koy gëna denkaat bu baaxa baaxa baax ko mëna jappalé dal bu mu gëna kawé ñu la koy denk bu baaxa baax yow itam
5: Ndeysane
1: Abdoulaye da fek salu yu ñëwa yeen kay li tax ah sa way jaara ma soona fa jaxate way ak soxna mariama jaxate way
5: ñu xéer
1: nañu ko salu
5: xéer sama na tangu
1: aha taw señ dawda
5: da na tangu bobu señ salu bop
1: ah señ salu bop ma ci Touba Fall FM
5: ci era jëf ko sama ci
1: ah wa jambaro de
5: ñu bokku bay
1: ci
5: ñu mu leen xaju yëp FM ci
1: ah wa ñepp FM waaw deug de ma ngi duy seen waaju gooru FM
5: e ka FM
1: waaw
5: Touba Fall FM yi roje ci ka FM
1: ñom ñepp FM lañ sant dañu bokk wén waaju gooru ga
5: ñu ñi ñepp rek
1: ka sa def
5: ci ar bay sam bata ñu ko sama mom waaw soxna bu jëk ak
1: waaw nga deug soxna bi
5: ya jox na wax ci ñu wax ci dagat
1: waaw lolu am na mom
5: ñu papier mbay
1: pap sa day nelaw tay
5: mom diga da fur
1: fani da ñame mom da ñam bu journalé 14 rek da jël ay carte magi deu son magi delu tay la fi mo sama ñay
5: correspondant mom ba
1: ah
5: mom Moustapha ngay
1: waaw Moustapha
5: correspondant bi jël bu sante kan
1: ya modou kan
5: modou kan
1: dem de Moustapha da tib ñu sura ban ci carte gi banan ci technique bi Abdoulaye Hat Sall ci carte gi Baylan Sall ne ko na nek ñaar dok da nga ko xone filio bi dem tuti jaw yaari
5: jeer ñe
1: sant ni ndak ba ñi ngi lay sant baax seigne salim mom guel 33 966 0909 radio ikam fa ñu jël keneen assalamu alaykum
6: wa alaykum salam
1: soxna ci ñi ngi lay nuyu
6: wa ya bla
1: trek fa wote
6: ñu lay jaar baax soxna may jaar
1: liye soxna may jaay loy may
6: kay faal
1: fi sa li ngeen jaar ba
6: seigne salim
1: mbake ayo allo waaw yeen ñu deglu
6: seigne daawu ñu koy jaar ba
1: seigne daawu waxal ak mo
4: ndaysan no lay delal jaar ba soxna mariama
6: daawu gaaw suñu rakku ju baax la wax ko jaar
4: ndaysan
6: ñu koy jaar bu baax di ko ñaanal jaam sun borom defal ko tawfe ci fas de nga xamni mom la bëgg mom la ci xolam
4: amin bi jaay sayyidul khadim amin
6: ñu koy ñaanal yaalla daal lepp lu ci bëgg rek sun borom defal ko
4: amin bi jaay sayyidul khadim amin
6: yaa sayyidina muhammad
4: amin bi jaay sayyidul khadim
6: wax deug yaalla monon na titeul te ndax lim yow jaar nako